0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Županijska kronika.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u Županijsku kroniku Varaždinske županije, u kojoj ove nedjelje donosimo pregled događanja iz minulog tjedna vezano uz rad župana, zamjenice mu stručnih županijskih tijela ili pak informacije u kojima su isti sudjelovali. Veći dio emisije posvetit ćemo obilježavanju 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. No započet ćemo događanjima od ponedjeljka, kada su župan Anđelko Stričak i član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić sa suradnicima obišli radove na prvoj dionici buduće brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina. Ostalo vrijeme o proslavi obljetnice Oluje u emisiji Županijska kronika Varaždinske županije. Ostanite s nama. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak sa zamjenicom Silvijom Zagorec, saborskim zastupnikom Goranom Kaniškim, članom uprave Hrvatskih cesta Alenom Leverićem, gradonačelnikom grada Novi Marof i potpredsjednikom Županijske skupštine Sinišom Jenkačem, načelnikom općine Beretinec Nikolom Žgancem te za županijskim vijećnicima Zenkom Đurasom, Melani Gavrić, Anom Šelimbar i Marijanom Škvarićem, predsjednicom općinskog vijeća općine Vidovec Ljubicom Polsni, Davorom Bobičancem, rukovoditeljem poslovne jedinice Hrvatskih cesta Varaždin, ravnateljem Županijske uprave za ceste Tomislavom Osonjačkim, vijećnicima gradskih i općinskih vijeća s tog područja, te predstavnicima izvođača radova i službe nadzora, obišao je radove na izgradnji brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Bednja-Krapina. Riječ je o strateškom projektu vrijednom oko 315 milijuna eura, kojim će se povezati Varaždinska i Krapinsko Zagorska županija te osigurati kvalitetnija prometna veza između autoceste A4 Zagreb-Goričan i A2 Zagreb-Macelj. Trenutačno se izvode radovi na prvoj dionici Varaždin-Cerje-Tužno, dugo je oko 7,5 km. Vrijednost radova iznosi 25,5 milijuna eura bez PDV-a, a rok završetka je 36 mjeseci od početka radova, koji su započeli 29. travnja 2025. godine. Za nastavak dionice Cerje-Tužno-Ivanec izrađena je projektna dokumentacija i predan zahtjev za građevinsku dozvolu, dok je dokumentacija za dionicu Ivanec-Lepoglava u visokom stupnju dovršenosti. Istodobno se izrađuju idejni projekti za dionicu Lepoglava-Bednja-Đurmanec. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak istaknuo je kako radovi na prvoj fazi projekta napreduju prema planiranoj dinamici, te podsjetio na važnost ove prometnice za stanovnike zapadnog dijela Varaždinske županije. Predviđeno je da će izgradnja prve dionice trajati 3 godine, a već sada možemo vidjeti da radovi napreduju vrlo dobro. Ovo je treći obilazak gradilišta. Prvi obilazak bio je nakon tvrdnje SDP-a da se ništa ne gradi i da je riječ o predizbornom triku. Drugi put prije nekoliko mjeseci s ministrom Olegom Butkovićem i predsjednikom uprave Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom, a danas možemo konstatirati da je trasa prve dionice Varaždin-Cerje-Tužno praktički trasirana cijelom svojom dužinom. Svi smo čekali trenutak kada ćemo ugledati dimnjak Ciglane u Cerje-Tužnom, koji nam je bio svojevrsni orijentir. Od Varaždina do Cerja-Tužnog postojećom cestom, odnosno do budućeg čvorišta na kojem završava prva faza i na kojem će biti izgrađena petlja, ima oko 13 km. To je područje gotovo u cijelosti naseljeno, zbog čega će nova trasa imati izniman značaj, osim što će biti kraća, odnosno jugozapadna obilaznica Varaždina do tog čvora bit će duga manje od 8 km. Omogućit će izmještanje prometa iz gusto naseljenog područja. Time će promet prema Ivancu biti sigurniji, brži i protočniji, a kvaliteta života stanovnika uz postojeću državnu cestu znatno bolja, rekao je Stričak, zahvališe svima koji sudjeluju u realizaciji projekta. Uvjeren sam da će završetak ovog projekta donijeti velike koristi građanima, gospodarstvu i daljnjem razvoju ovog dijela Varaždinske županije, zaključuje župan. Član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić naglasio je kako će projekt realizirati u skladu s rokovima, te da su osigurani uvjeti za nastavak izgradnje. Cijeli projekt brze ceste vrijedan je oko 315 milijuna eura, a svi rokovi od početka pripremne dokumentacije do dosadašnjih radova su poštovani. Sve što smo dogovarali sa županom Anđelkom Crčakom bilo je izvršeno. Nastavak projekta potvrđuje i odluka Vlade Republike Hrvatske o združenju hrvatskih cesta u iznosu od 100 milijuna eura, čiji je dio namijenjen upravo nastavku izgradnje od Cerja prema Ivancu. Nema govora o odustajanju. Nakon završetka potrebne dokumentacije slijedi raspisivanje natječaja za nastavak trase prema Ivancu, Lepoglavi i Đurmancu. U prvoj godini procjena je cijele trase prve dionice, a preostaje izgradnje objekta i završetak radova. Projekt će biti završen u roku, a nastavljat ćemo i to bude i prije, odnosno do 2028. godine, rekao je Leverić. Dodao je kako Hrvatske ceste paralelno prate i druge projekte na području Varaždinske županije, među kojima su radovi na državnim cestama D35 i D2. Izgradnja rotora u Vidovcu povećava sigurnost prometa prema Bednji, te priprema obilaznica Sračenec-Petrijanec i Cestice. Županijski vijećnik Zenko Đuras istaknuo je važnost projekta za stanovnike Ivanca, Lepoglave i okolnih područja, posebno zbog povećanja sigurnosti i rasterećenja naselja. Naselje Cer je tužno, pripada gradu Ivancu i ovaj projekt iznimno je važan za ovaj dio Hrvatske, Varaždinsku županiju, ali ponajprije za stanovnike ovog područja. Izgradnjom brze ceste najveći dio prometa, posebno teretnog, izmjestit će se iz naselja, što će donijeti veću sigurnost i kvalitetniji život mještanima. Ova prometnica važna je i za gospodarstvo Ivanca, Lepoglavi i Krapine, jer će povezivanje dviju autocesta otvoriti nove razvojne mogućnosti. Posebno je važna i za turizam. Proglašenjem Parka prirode Ivančica i boljim povezivanjem Trakošćana i drugih turističkih lokacija stvaraju se nove prilike za razvoj cijelog područja. To je cilj kojem smo težili godinama i danas možemo reći da se on ostvaruje, rekao je Đuras, zahvalivši županu Anđelku Stričaku, saborskom zastupniku Goranu Kaniškom, članu uprave Hrvatskih cesta Alenu Leveriću te svim uključenim u realizaciju ovog projekta. Na važnost projekta za općinu Beretinec osvrnuo se načelnik Nikola Žganec, naglasivši kako će nova prometnica značajno pridonijeti rasterećenju postojećih prometnica i povećanju sigurnosti. Velika zahvala svima koji sudjeluju u realizaciji ovog projekta. Ova brza cesta od iznimne važnosti za područje poput općine Beretinec je će značajno pridonijeti sigurnijem i protočnijem prometu. Na ovom području svakodnevno je vrlo intenzivan promet, osobito teretni, ali i promet iz smjera Ivanca i Krapine. Veseli nas što radovi napreduju prema planu, a nadamo se da će možda biti završeni prije predviđenog roka. U potpunosti podržavam ovaj projekt te zahvaljujem svima koji su pridonijeli njegove realizaciji osobno i u ime svih mještana općine Beretinec, zaključio je načelnik općine Beretinec Nikola Žganec. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, kod Planarskog doma Grebengrad i ove godine održano tradicionalno okupljanje hrvatskih branitelja, članova braniteljskih udruga i brojnih građana u organizaciji udruge specijalne jedinice policije Roda i Planarskog društva Grebengrad Novi Marofa pod pokroviteljstvom grada Novog Marofa i Varaždinske županije. Ovo je dan kada se slavi svake godine 5. kolovoza na dan kada je Hrvatska vojska 1995. oslobodila okupirani Knin i iznjedrila pobjedu u Domovinskom ratu. Prije 31 godinu, 5. kolovoza 1995. operacijom Oluja u hrvatski ustavno-pravni poredak vraćen je cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. U operaciji je oslobođeno 14% ukupne površine Republike Hrvatske. Oluja je uz Bljesak bila ključna operacija te prekretnica koja je označila konačnu pobjedu u borbi za slobodnu i neovisnu Hrvatsku te dovela do kraja Domovinskog rata. Tajnik udruge specijalne jedinice policije Roda Ivo Loborec rekao je da je riječ o tradicionalnom druženju pripadnika specijalne policije i drugih udruga s ovog područja, a stigli su i pripadnici policije iz Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Mnogi se pitaju zašto Grebengrad. Vrijedi istaknuti da su 90. godina na tom području, odnosno u šumama Grebengrada, prve naše policijske i vojne snage imale obuku. Tu su bile naše 104. brigada, naša specijalna policija. Tu smo trenirali i imali obuku. Ono što također treba posebno naglasiti jest da smo upravo ovdje napravili spomen obilježje. U Grebengradski su kamen uklesana imena 25-orice poginuli branitelja s područja općine, bivše općine Novi Marof, istaknuo je Lovorec. Nekadašnji pripadnik specijalne jedinice policije Roda je i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, koji ne propušta okupljanje na Grebengradu. Oluja je jedan od najvažnijih trenutaka naše novije povijesti i pobjeda koja je Hrvatskoj donijela slobodu i mir. 31 godinu poslije ovdje na Grebengradu s ponosom se prisjećamo svih hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u obrani i oslobođenju naše domovine, a osobito onih koji se svojim obiteljima nikada nisu vratili. Ovako okupljanja za mene imaju posebno i osobno značenje. Dobro znam koliko među pripadnicima postrojbe znače zajedništvo, povjerenje i spremnost da se u najtežim trenucima stane u svoje suborce i svoju domovinu. Zato sam neizmjerno ponosan na doprinos varaždinskih vojnih i policijskih postrojbi u Domovinskom ratu, rekao je Stričak. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač naglasio je da je Grebengrad mnogo više od mjesta okupljanja, simbol je zajedništva, hrabrosti i trajnog sjećanja na one koji su izborili hrvatsku slobodu. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti podsjeća nas na cijenu slobode koju danas živimo. Naša je trajna obveza čuvati uspomenu na hrvatske branitelje, odavati im poštovanje i prenositi istinu o Domovinskom ratu mlađim naraštajima. Posebno smo ponosni što se upravo na Grebengradu, gdje su mnogi naši branitelji prolazili obuku i gdje danas stoji spomen obilježje poginulim hrvatskim vitezovima Novomarovskog kraja, svake godine okupljamo kako bismo zajedno zahvalili svima koji su nam omogućili da živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj, poručuje Jenkač. Sjećanje na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu ostaje trajna obveza svih nas, a okupljanje na Grebengradu još jednom potvrđuje da se sloboda i ljubav prema domovini čuvaju ponosom, zahvalnošću i dostojanstvenim prenošenjem istine budućim naraštajima. Varaždinska županija i grad Varaždin u koordinaciji s braniteljskim udrugama prigodnim su programom obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Obilježavanje je započelo na gradskom groblju u Varaždinu, gdje su izaslanstva kod križa branitelja položila vijence i zapalila svijeće u spomen na sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Molitvu za poginule i preminule branitelje predvodio veličasni Ivica Horvat. Program je nastavljen svečanim prijemom u atriju županijske palače, kojem su uz predstavnike braniteljskih udruga s područja Varaždinske županije nazočili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, gradonačelnik Varaždina dr. Znanosti Neven Bosilj, gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač, saborski zastupnik i načelnik općine Gornji Kneginec Goran Kaniški, zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković, načelnik općine Mali Bukovec Darko Marković, načelnik općine Breznica Ivan Andrašek, Ministarstvo hrvatskih branitelja, predstavnici policijske uprave Varaždinske, pripadnici hrvatske vojske, polaznici Centra izvrsnosti za nacionalnu povijest predvođeni voditeljem Nikolom Slunjskim te županijski i gradski vijećnici i pročelnici. U ime braniteljske populacije okupljenima se prvi obratio Dalibor Škvarić, predsjednik Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava. Podsjetio je na težinu ratnih godina dužnih bojišnica na kojoj se je započela Oluja te značajan doprinos branitelja i postrojbi s područja Varaždinske županije. S odmakom od 31. godine s ponosom se prisjećamo pobjede koju smo izborili, ali i težine tih dana. Hrvatski branitelji vodio je jasan cilj hrvatskog naroda, izboriti slobodu i samostalnost Hrvatske. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti, odlučnosti i zajedništvu, taj cilj je i ostvaren. Na današnji dan hrvatske snage krenule krenule su oslobađanje okupiranih teritorija, na bojišnici dugo je oko 630 km. Posebno smo ponosni na doprinos postrojbi s područja Varaždinske županije. U Oluji su sudjelovali kao predstavnice 7. gardijske brigade Puma, specijalne jedinice policije Rode, 104. brigade Hrvatske vojske, 24. domobranske pukovnije, 18. topničkog diviziona, 312. logističke baze, postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova, kao i brojni naši sugrađani u sastavu Tigrova, Gromova i drugih gardijskih i specijalnih postrojbi. Govoreći o ulozi Varaždinske policije u Domovinskom ratu i vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora podružnice Varaždinske županije Damir Makovec istaknuo je kako su njezini pripadnici bili uz hrvatski narod od prvih dana obrane do konačnog oslobođenja i uspostave mira. Od obrane Vukovara i žrtve posebne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske preko ratnog puta specijalne jedinice policije Roda do uspostave civilne vlasti na oslobođenim područjima, Varaždinska policija časno izvršila svoju povijesnu zadaću. Cijena tog ratnog puta bila je iznimno visoka. Poginula su 33 policajca, četvorica se još uvijek vode kao nestali, oko 100 pripadnika bilo je ranjeno, a 120 policajaca prošlo je srpske koncentracijske logore. To nisu samo brojke, iza svakog od njih stoji ime, obitelj, žrtva i životna priča koju moramo sačuvati od zaborava. U vojno-redarstvenoj operaciji Oluja varaždinski policajci sudjelovali su oslobađanju hrvatskih teritorija i uspostavi civilne vlasti na području Vojnića, Slunja, Cetingrada i Rakovice. Posebno zahtjevnu zadaću objavili su u Kupljenovskom, gdje su osiguravali prostor na kojem su se nalazili pripadnici vojske autonomne pokrajine Zapadne Bosne pod vodstvom Fikreta Abdića i stanovništvo s područja Velike Kladište, Kladuše, poručuje Makovec. Da Oluja ne bila samo vojna pobjeda, nego i pobjeda demokracije, slobode, zajedništva i vjere hrvatskog naroda u vlastitu državu, istaknula je Ljubica Florijan Cerovečki, predsjednica udruge roditelja i udovica poginuli branitelja Domovinskog rata Varaždinske županije. Naglasila je da je u samo nekoliko dana ostvaren san brojnih generacija o slobodnoj, cjelovitoj i međunarodno priznatoj Republici Hrvatskoj. Svaka pobjeda ima svoju cijenu, a cijena naše slobode bila iznimno velika. Zato smo s posebnim pijatetom prisjećamo svih koji su položili svoje živote za domovinu, svih nestalih, ali i oni koji su nakon rata preminuli noseći posljedice njezine obrane. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu o Domovinskom ratu i da vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska država prenosimo mladim naraštajima. Posebnu zahvalnost upućujemo hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, čija su hrabrost, požrtvovnost i ljubav prema domovini omogućili da danas živimo u demokraciji i slobodi. Ta se žrtva ne može, ne smije i nikada neće zaboraviti. Naša odgovornost graditi društvo u kojem će se njegovati dostojanstvo hrvatskih branitelja, međusobno poštovanje, zajedništvo i solidarnost, poručila je Florijan Cerovečki. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak čestitao je hrvatskim braniteljima i sudionicima Oluje, istaknuši kako su tom operacijom Hrvatskoj donijeli mir, slobodu i sigurnost. Prisjetio se i trenutaka kada je preko radio veze proširila se vijest da su pripadnici 7. gardijske brigade Puma ušli u Knin. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja jedan je od najznačajnijih datuma u hrvatskoj povijesti. Svim hrvatskim braniteljima, a posebno sudionicima vojno-redarstvene operacije Oluja, upućujem iskrene čestitke i zahvalnost za sjajno izvedenu operaciju kojom su Hrvatskoj donesene mir, sloboda i sigurnost. I danas se živo sjećam trenutka kada smo preko radio veze čuli da su pripadnici 7. gardijske brigade Puma ušli u Knin. Tog dana s kolegama iz specijalne policijske jedinice Roda, nakon što smo dan ranije razbili neprijateljske snage na Velebitu, točina na prijevoju Mali Alan, nastavili smo napredovati prema Gračacu. Tad, tog drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, već pomalo iscrpljeni, nešto iza 10 sati preko radio veze primili smo vijest, Pume su u Kninu. Ta informacija bila snažan poticaj svim hrvatskim postrojbama koje koje su napredovale na drugim pravcima. Ovdje svakako treba istaknuti i doprinos Varaždinske 104. brigade Hrvatske vojske, koja je svoje ratne zadaće izvršavala na Karlovačkom ratištu. Oluja nas je podsjetila da su sigurnost i stabilnost temelj svakog razvoja, zbog čega i danas moramo jačati sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti. Žrtva hrvatskih branitelja mora nam biti trajni poticaj da gradimo što uspješniju i sigurniju Varaždinsku županiju i Republiku Hrvatsku. Na toj ćemo se način najbolje odužiti svim poginulim braniteljima dok se okupljamo, čuvamo uspomene na njihovu žrtvu i prenosimo je budućim naraštajima. Njihovi će sinovi i dalje živjeti, poručuje župan Anđelko Stričak. Svečani prijem u atriju županijske palače svojim su nastupom uveličali članovi tamburaškog sastava Biseri, a programu su nazočili i pripadnici Husarske garde Varaždinske županije te Varaždinske građanske garde. Središćem svečanosti u Kninu Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. U ime zbora udruge veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, udruge specijalne policije i svih hrvatskih branitelja, pozdrave uputio Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, a obilježavanju je tradicionalno nazočio i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, kao i Ivo Loborec, tajnik udruge specijalne jedinice policije Roda, ali i predstavnici svih ratnih postrojba i drugih branitelja proizašli iz Domovinskog rata s područja Varaždinske županije.
0: Županijska kronika.
1: Ovime smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja još jedne županijske kronike Varaždinske županije. Emisiju su pripremili Kristinka Raške, Borna Stipetić i Almira Koren. Tehnički realizirao Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: Županijska kronika. Sjeverni FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, svama kroz život.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++, 3,5 kW, 530 eura. Klima Maxon, 3,5 kW, 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Luk produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog Glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Bump mače akcije. Klima pogreta 2 kW 199 eura. Mini bagar je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 405699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6,499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. BAM tmače. Surovu možete kupovati putem oglašnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Uz sve u tamo, evo nas polako do pola sedam. Slušali smo Dorian Gray. Malo odličnog novog vala za početak još novijeg radnog tjedna.
1: 92,8 vrijeme.
0: U ostatku ovog ponedjeljka bit će sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar, a dnevni maksimalac bit će oko 35 celzijevih stupnjeva, malo manje nego zadnjih dana, no i dalje izuzetno toplo. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji ponovno će obilježiti toplinski val koji može nepovoljno utjecati, odnosno djelovati na zdravlje. I zato potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja. Što to znači, dame i gospodo? Pa još jednom onaj stalni podsjetnik koji ponavljamo kao nekakve papige. Ali dok je god ljeto aktualno, to ćemo ponavljati i vrtiti. Pijte dovoljno vode, nemojte izlaziti van između 10 i 17 sati. Isto tako, ako imate u planu nekakve teže fizičke poslove, sačuvajte to za ovaj kasni dio dana, odnosno večeri, da vam bude ugodnije i lakše. Znamo, ako ste imalo pametni, da sigurno nećete izlaziti van tipa onako u podne i početi kopati, osim ako hoćete pokupiti neku sunčanicu, to je već onda nešto deseto.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Ljudi moji, eto nas u novom tjednu, novom ponedjeljku i danas smo skupa sve do 14 sati. Odlična zabava, puno informacija, no prije svega glazba koja će nam na neki način pokušati ublažiti ovu situaciju vani. Toplinski val i dalje u svojoj špici, no mi ćemo za sam početak spomenuti tko nam je danas bez struje kao i uvijek. Pogon Ivanec ima nešto malo najav radova, pa će tako danas Bednja, točnije Pleš, dio naselja biti bez struje od pola četiri do pola pet. To je dakle termin popodne. Od 15.30 do 16.30 minuta danas bez struje dio Pleša. Isto tako dio Ivanca danas bez struje, i to od pola 9 do 14 sati. U pitanju je poduži period, a detaljnije i više možete čitati na našim portalima eivanes.com i sjeverni.info, kao i na samom webu HEP-a. Tamo pišu svi detalji vezani za kućne brojeve, da znate koje su točno adrese u pitanju, da ne bi bilo iznenađenih kad u jednom momentu nestane strujica. U pitanju su poduži radovi, tako da imajte u vidu i planu, pogotovo ako netko radi od doma, da ćete duže vremena biti bez struje, od pola 9 do 14, kažemo. E, sada možemo na onaj veseli dio. Mene zanima tko mi je budan na početku novog radnog tjedna. Ako imate spremno pokoju glazbenu želju, danas ću biti ponovno jako, jako dobar i ispunit ću jednu oko 7 sati. Pa ko mi se prvi javio od ovog momenta, evo, ovo mu je znak, ili ovo joj je znak. Slobodno se javite sa svojim glazbenim željama ili možda nekom informacijom iz prometa, ukoliko imate nešto u vidu. 091-561-6622. Za početak ponedjeljka neka glazba po vašem izboru nek vas prati. Ako hoće biti prvi ili prva, bumo vidli, evo malo motivacije. Uz gospodina Zokija Parmača, pjesma se zove Prigodno, od ponedjeljka. Pa dobrodošli.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Prometni info.
5: Dan i tjedan su tek počeli, tako da nema nekih posebnih poteškoća na cestama u našoj županiji, ali je zato pojačan promet na cestama u smjeru mora. Osobito dakle na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima, turističkim središtima, graničnim prilazima isto tako i trajektnim lukama. I zato svim vozačima kao i svakog dana ide apel: čuvajte se, pazite se, poštite se međusobno. Ono što moram naglasiti jest da je pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera čvora Buzin. Kolona je za sada duga oko 5 km, tek je 6 sati 45 minuta. Biće to dosta gadno ako se nastavi u ovom tonu do 9 pa i kasnije. Znamo da smo nekad imali ono nepisano pravilo da kad se ide putem mora, da se ide što ranije, po mogućnosti u tjednu, onako utorak, srijeda, svi se nadaju da nema puno auta, da nema puno prometa, ali danas više ne postoji to pravilo, moderno je doba. Svatko misli isto, puno je više auta nego nekad, pa onda teško je izbjeći gužve. No, kaj je tu je, nema nam puno pomoći. Ukoliko negdje zapne, dame i gospodo, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
6: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
7: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.
5: Jako je lijepo vidjeti da ima mnogo budnih koji su se već javili. Slobodno javite kako je prošao vikend, ne samo glazbene želje. Sve me to zanima na početku ovog novog tjedna.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

Nina Donelli. Za nekoliko sekundica bit će točno 7 sati, pa tim povodom još jednom dobro jutro svima onima koji su i danas u Sjeverni FM. Dobili ste jednu jako lijepu šansu odmah na početku 6:30 da se javite sa pokojom glazbenom željom. Neki su to iskoristili odmah. E sad, postavlja se pitanje, tko je bio najbrži prst, tko će osvojiti svoju željicu u 7 sati? E pa mogu reći samo sekundicu gdje mi je pobjegla porukica, tu je. Kaže Zdravko ovako, jutro ako može Thunderstruck, pa kako ne Zdravko, kako ne. Evo jedan AC/DC za buđenje, a ostali čućete svoje želje u našem SMS jukeboxu.

0: 2240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku ima se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8:45. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boriskic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Poslovni oglasi 92,8 MHz.

0: U 7 sati 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a. Na groblju Margećanu odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu i Ivici Cecelji. Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća izaslanstvo grada Ivanca na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunskim pridonijelo je sjećanje na njihovu žrtvu. Dražen Šešet poginuo je 8. kolovoza 1991. u Gređanima u 20. godini života, dok Ivica Cecelja poginuo na isti datum 4 godine kasnije, 8. kolovoza 1995. na Karlovačkom bojištu akcije Maluje u 28. godini života. Počest su se priključili rodbina braniteljske udruge, načelnik općine Vidovec Brno Hranić, dok je molitvu predvodio župnik Damir Tito Šmintić uz naslov zbora župe Svete Margarete. Malo novosti stižu iz grada Ivanca. Naime, grad Ivanec podsjeća roditelje učenika od 2. do 8. razreda sa prebivalištem na području grada Ivanca da podnesu zahtjeve za refundaciju troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa. Iznosi sufinanciranja po učeniku kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za 5. i 6. pa do 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Zahtjev sa računom predaje se osobno ili putem online obrasca na samom webu grada Ivanca. Lepoglava od 11. do 13. rujna ugošću jubilarno 30. izdanje Međunarodnog festivala Čipke. Ministarstvo kulture i medija prepoznalo je važnost ove manifestacije, te gradu Lepoglavi dodijelilo 25.000 eura potpore za organizaciju, što je znatno povećanje sredstava u odnosu na prijašnje godine. Što se tiče sporta, nogometaši Vanečke Ivančice slavili su domaću Trnavu Goričanu rezultatom 4:1 u sklopu priprema za novu sezonu 3. nogometne lige Sjever. Golove za Ivančicu postigli su Mikel Brežnjak, Wesley Hrgar, dok je jedni pogodak za domaćine dao Samuel Furti. Ivančica službeni dio sezone otvara u subotu utakmicom 1. kola županijskog kupa i to protiv Mladosti u Biškupcu. I još nekoliko riječi o vremenu. Danas nas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnje temperature bit će između 15 i 20, dok će najviša dnevna biti između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. Spomenuli smo to i na početku, nešto manje u odnosu na protekle dane, ali i dalje itekako vruće. Zato vrijedi posjetnik, dame i gospodo, da pijete dovoljno tekućine i ne izlazite van između 10 i 17 sati. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a za koje informacije pripremila Almira Koren.
1: Ljeto na 92.8.

0: Pozivam Zaki Dugošme ljeto u 7 sati i 22 minutice za koju sekundu, a u nastavku izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske.
1: Policija.
0: A iz OKC-a policijske uprave Varaždinske s nama je ovog jutra gospodin Robert Duvnjak. Lijepi pozdrav, odnosno dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo, ajmo mi na ono bitno, a to su sve bitne informacije koje se zabilježuju protekla 24 sata, pa što je sve aktualno, nadam se da nemate puno informacija, a možda se i varam, ne znam.
2: Ne, nemamo puno informacija, kao što je treba biti nedjeljom, odnosno vikendom. Mm-hmm. Bio je mir, naime protekla 24 sata, zabilježili smo jednu prometnu nesreću i ta je bila samo smatranom štetom kao posljedicom. Dogodila se u Varaždinu, uzrok je bio nepropisno skretanje. Od ostalih događaja izdvojili bi jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a dogodio se u mjestu Prebukovje. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. Evo, to bilo sve za ovo kratko izvješće iz policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam lijepo, nadam se ovako lijepim vijestima i sutra. Do tada, do slušanja.
2: Mi također, do slušanja.
0: Stižu nam relativno dobre vijesti od ekipe iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Sve ste čuli. Nije bilo puno problema, nadamo se da će tako biti i sutra, iako je najljepše kad statistika kaže da nije bilo ničega, ne možemo to uvijek imati. Tako da ljudi, čuvajte se, pazite se na cestama, ako po putu vidite nešto nezgodno ili vi sami negdje zapnete, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Vozite pametno i polako i pojačajte Sjeverni FM.
1: 192 Policija.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Bump Mače, 12-tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih party box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okvita samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svorobu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
0: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
5: 92,8. Borna Stipetić.

0: 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura, Klima Maxon 3,5 kW 350 eura, Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

kojima nekoga da još spava, ptičice, sad ću ja vas razbuditi sa ovim astrološkim prognozama. Ovnovi, ljubav, pokušat ćete nametnuti svoj stil ljubavne igre, ali bilo bi bolje da nađete neku zlatnu sredinu i dogovorite se. Po pitanju posla, vaše zaigranosti maše danas bi mogli doći do izražaja u rješavanju raznih poslovnih poteškoća. Savjet i zdravlje, svoje misli zapišite. Mada. Bikovi, ljubav, vaše društvo i prijatelji neće biti u skladu sa vašom vezom, odnosno vašom boljom polovicom. Ovaj put morat ćete ih razdvojiti. Posao, konačno će krenuti one male protekcije koje će vam olakšati posao, bit će to dragocjena pomoć. Savjet i zdravlje, ne uspoređujte se s ostalima, vi ste jedni jedini, vi ste najbolji. Zatim blizanci, ljubav, iako ćete svi svojski se trojiti biti ljubazni, teško će vam padati grubosti vaše bolje polovice, ako je okolnosti koje vam ne idu na ruku. Posao, promjene koje se provode na radnom mjestu počinju davati prve rezultate koji idu vama u prilog. Savjet i zdravlje, nađite kompromis, bez toga ništa. Tu su nam još rakovi, ljubav, ako je bilo obiteljskih peripetija, danas će se raščistiti, ali vaši osobni odnosi još vam ne pružaju zadovoljstvo kako očekujete. Posao, oni koji rade od kuće ili u manjim tvrtkama, danas će se morati boriti svim srcem za svaku sitnicu, to će biti jako naporno. Savjet i zdravlje, treba vam relaksacija. Tu se mogu složiti, ako je tjedan tek počeo, ja bi isto rado otišao na još jedan godišnji, opustio se, a vama za opuštanje, evo jedne Gabi Novak.

0: Lagana čagica, uzgabi novak, ljubav i poljupci.
1: Horoskop.
0: A mi, ljudi moji, pišemo dalje bez puno priče. Slijede nam lavovi. Ljubav, razmatrat ćete svoje i partnerove životne navike te nastojati svoj zajednički život organizirati što bolje. Po pitanju posla, nećete biti zadovoljni svojim rezultatima, činit će vam se da niste dobili adekvatnu nagradu. Savjet i zdravlje, ne sjedite na hladnom. Što je davnih dana znala reći moja učiteljica iz biologije, čuvajte jajnike, cure. I dečki. Djevice, ljubav, ništa vas neće spriječiti da obnovite svoj seksualni život, u tome ćete biti uspješni u drugom dijelu dana. Posao, spremni ste pružiti ruku podrške svim mladim suradnicima na poslu, a oni će to znati cijeniti. Savjet i zdravlje, vi ste odlično. Stigli mi i do naših vaga. Ljubav, oni koji vas uzimaju za ozbiljno prihvatit će vašu suradnju, odnosno potrebu za mirom. Oni koji stalno tupe svoje, bunit će se. Posao, osjećat ćete da dolazite na vagu na kojoj će se raspoređivati snage u poslu, a vi ćete logično tražiti svoje. Savjet i zdravlje, budite vjerni sebi. Kome ćete ako ne sebi? Škorpioni moji, ljubav, vaši ljubavni ideali bit će na neki način ispunjeni, ali to ne znači da ne treba i dalje ulagati u napore u razvoj veze. Po pitanju posla, za bolju suradnju sa nadređenima poslužit ćete se svojim stručnim znanjem i zavidnom elokvencijom. Opa, opa! Savjet i zdravlje, oprez je potreban u prometu. Pa to se može primijeniti na sve znakove zodijaka, gdje god da jeste, kad god idete na cestu, pogotovo u ovo doba godine, ima puno onih koji su onako malo ljuti, pa se žele svađati, pa su živčani. Nemojmo im to zamjeriti, molim lijepo. Van je vruće.

0: jedna lijepa, prigodna za ovo vruće doba godine.
1: Horoskop.
0: U 7 sati 52 minute mi pićemo dalje sa našim znakovima zodijaka. Čekaju nas strelci. Ljubav, vaš ljubavni život sve bolji i bolji, no to ne znači da ste već na krovu svijeta. Malo usporite, kažu oni. Posao, dan ćete uspjeti postići kvalitetan dogovor u poslovima koje radite sa ostalima, bit ćete zadovoljni. Savjet glasi, čuvajte svoj plan. Neka bude samo vaš, nemojte ga nikome otkrivati. Zatim jarci, ljubav, bit ćete veseli zbog novih prijatelja i moguće ljubavi. Oni u vezama družit će se sa većom grupom ljudi. Posao, bit će povećano zanimanje za vas. Iskoristite to za prezentaciju svoje poslovne sposobnosti. Savjet i zdravlje, razmišljajte o osvježenju prostora u kojem živite. Možda on je neki osvježivač koji ima za kupiti da vam bude mirisnije. Tu su nam i vodenjaci, ljubav. Odličan je dan za izlaske, druženja i zabavljanja. Oni koji žele naći srednu dušu, neka svakako izađu među ljude. Posao, pokazat ćete se kao jako pristupačni, uspjet ćete surađivati čak i sa svojim neistomišljenicima. Savjet i zdravlje, neki će biti previše popustljivi. Pa ipak nađite neki balans. Tu su nam još ribice. Ljubav, iako ćete imati potrebu za više nježnosti, neće se sve složiti odjednom. U ljubavi pomažu vaši prijatelji. Na koji način pomažu ljubavi prijatelji ljubavi, bolje da ne znam. Svašta tu može biti. Posao, izgledni su pozitivni pomaci u poslovima sa strancima ili možda inozemstvom općenito. Savjet i zdravlje, nedostajat će vam sabranosti. E pa ne kažu bez veze da ponekad treba staviti glave skup. Dakle, lijepo se skockajte, promislite o vašim odlukama, o vašim bitnim životnim okolnostima i jednostavno se prepustite. A znate kaj, ako ništa, novi tjedan je tu, slobodno se lijepo obucite, onako, u neko seksi izdanje. Ljudi to jako gledaju.

0: Pjesma koja nas automatski baca na plažu i godišnji.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Ono što se danas nudi jest sljedeće: poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Isto tako, prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarki, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Sve ću sada još jednom ponoviti, dakle, poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati na našem radiju u Nazor ulici 1 u Ivancu. Isto tako, prodaju se ugrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Sve ste čuli, dakle, ako želite nešto oduzeti iz ove ponude, možda pokoju stolicu ili možda ova lijepa drvca, slobodno to učinite, a slobodno nešto i dodate. Ako želite nešto dodati ili oduzeti, sad ću vam reći kako to možete učiniti. Ima više opcija. Ako želite k nama doći osobno, to pak možete učiniti svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovom Ivancu. Isto tako, imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete čim prije, tim bolje. Malo je sezona svadbi i ostaloga, mala je gužvetina, pa to automatski stvara puno zauzetih termina. Ako ne želite da neki datum koji je vama jako bitan bude zauzet, slobodno dođite nekoliko tjedana unaprijed, može mjesec dana, da sve dogovorimo i posložimo. Na taj način neće biti poteškoća, lakše vama, lakše nama. Na koncu svi sretni i zadovoljni. Eto, hvala lijepo unaprijed na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend, što znači da oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. To je isto svakog dana, to se ne mijenja. Pa onda kad čujete što je novo ili potencijalno staro, možda dobijete motivaciju da i vi nešto dodate ili oduzmete. Iduće izdanje oglasnika možete slušati točno podne, a do tada imamo još puno, puno posla.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: U idućih nešto manje od pola sata odlična glazba bez moje priče, da se razbudite i probudite ukoliko ima onih koji su još jednim okecom zatvoreni. Sad ću ja vas lagano probuditi. Znam da je teško, znam da se teško diše na početku novog tjedna, ali tu smo mi da vam sve to olakšamo uz odličnu mjuzu. Pa hvala svima koji slušaju. Budite i dalje tu.

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098 166 0066, telefon 042 770 779. Trgovina Valida.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Stigli mi polako do polovice ovog sata, ja vam donosim svježe informacije iz rodilišta. Kaže teta da je bilo dosta posla, pa evo ovako, ajmo početi od petka, 7. kolovoza, kad su na svijet stigli Petar, Nola i Kaja. 8. kolovoza, odnosno u subotu, stigli su Zora, Helena, Roko, Aleks i Matijas. A ove nedelje, odnosno jučer, nije bilo poroda, da je ekipa malo odmori. Ovim putem najveće moguće čestitke upućujemo obiteljima, dječici puno sreće, puno zdravlja. Ono što ja volim dodati uvijek, da kad odrastu slobodno uključe 92,8, da se malo začagaju, a majkama želimo što brži oporavak i povratak doma. Uz te lijepe vijesti možemo nastaviti dalje. E sad, nakon što sam vam ovo rekao, možemo se složiti u jednom, a to da vam je ovaj početak tjedna barem malo bolje.
0: Sunce moje malo, buci. 92,8, Borna Stipetić.
2: A dalje nastavljamo, ljudi moji, uz jednu himnu djetinjstva.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: na 92.8 Sjeverni FM.
1: Mnogo vas se javilo u ovom ljetnom ritmu na početku novog tjedna sa svojim glazbenim željama, ali ja vas pitam, budni jeste, željni glazbe jeste, jeste li gladni? Ukoliko jeste, i danas za vas imam svježu ponudu gableca iz obližnjih nam finih, finih mjesta. Odmah ćemo se baziti na posao, idemo na domaći teren. KTC restoran u Ivancu danas nude špek fileke, zatim kalnići gulaš od divljači sa domaćim noklicama, tu je pikantni punjeni kare, isto tako juneći paprikaš, riža, krpice sa zeljem i pomfrit. Sve to izgleda jako lijepo ako bacite oko na web KTC-a, saznate više informacija. Ono što vam ja mogu reći da su cijene itekako lijepe, pristupačne. Mladi bi rekli jako su cool, pa slobodno nešto naručite. Isto tako, mali podsjetnik da možete i do nove versije Petrinečke. Naime, tamo su gableci iz pizzerije Bistra Gaj svakog dana dostupni. Nude po 4 menija koji se poslužuju od 9 do 13 sati. A osim u objektu nove versije Petrinečke možete iskoristiti i dostavu. Za sve dogovore i upite javiti se na 716-597 uz predbroj 042. Dakle, 716-597, Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka. A sada, opet ćemo malo hodati, ovoga puta do Vražida, KTC restoran Barok. Kao i svakog dana i danas šarolik i zanimljiv meni imaju. Između osloga tu su špek fileki, ništa bez tih špek fileka. Mnogi me zezaju. Veli, koliko ti hvališ te špek fileke, a nisi ljubitelj, faka ću se naručiti. Pa slobodno se vi naručite. Pustite mene i toke, ja nisam ljubitelj. Ja sam plaćen da vam kažem da je fenomenalno. Dakle, ljudi, probajte, naručite, javite dojmove. Uz te špek fileke tu su i kalnići gulaš od divljači sa noklicama, kao i pureći paprikaš, tjestenina. Tu je i luka odrezak, pileće prsa omaku od špeka, poriluka i sira. Zanimljiv naziv, ne znam od koje taj luka, ali zvuči maštovito. Na meniju je rizi bizi, pohani svinjski odrezak i mahune. Oda. Ako vam niti to nije dovoljno, imam još jednog malog, malog, ali slatkog asa u rukavu. Restoran Ivančica. Idemo do Lepoglave. Gableci se tamo poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati, a sam restoran i terasa, kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim danas, od 12 do 21.30, te nedjeljom od 10 do 17. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18. Utorkom roštilj party, sredom lignje partija, četvrtkom pizza party. Svakog dana nakon što pojete fini gablec, možete pojesti i nešto slatko, zato što je u to uključena i svakodnevna ponuda svježih kolača. E sada, ako vam se ne jede gablec, možete evo neki kolačić. No, glavni gablec koji se danas izdvaja, malo variva sa kobasicama i mesom plus kruh, 3,40 je cijena, izuzetno fino, praktički džabe. A svaku sredu tu su i fileki po cijeni od 4,50. Nakon svega ovoga, ja sam se fino ispucao, ja sam i ogladnio, nadam se da ste i vi. Pa kao i uvijek, ako već ne želite nešto ovoga naručiti, nadam se da sam vam uspio dati ideju da sami nešto skuhate, da se malo poslužite bespućima interneta, saznate detalje vezane za ove fine gablece. Ako vam neki zvuči baš onako egzotično i spremni ste sami nabaviti sastojke, staviti ih u lonac, što više i dapače, to je poželjno. Ali ja ću se onako malo samo najaviti i pribilježiti. Ako vam ostane nešto od tih finih gableca, slobodno ih možete poslati u našu lijepu Nazarovu 1. Mi se nećemo buniti, mi volimo fino papati. Pa u tom tonu jedna vesela pjesmica.

0: pesma koja se obično povezuje sa vikendom, vino me opilo. U točno 9 sati, ljudi bog svima još jednom, pogotovo budnima, oni koji ovog momenta spavaju, pa velika je mogućnost da ste ili školarac na praznicima, ili da se na godišnjem. Neovisno o tome, kad god da se uključite, došli ste u točnom momentu.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Bump mače. 12-tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih party box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okvita samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svorobu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128-5851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurno.

0: Polícia.
1: U 94 minuta, evo nas i do izvješća iz policijske uprave Međimurske, a s nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Lijepi pozdrav i dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju i pozdrav slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, pa gospodin Drvenkar, da čujemo kako je bila situacija u protekla 24 sata. Ja ću unaprijed poželjeti da je bila odlična, a vi će sad reći, pa nije bila.
2: Pa nije bilo, to su dobro ste postavili.
1: Slušamo.
2: Naime, u posljednje 24 sata na prometnicama županije Međimurske bilježimo dvije prometne nesreće. Nažalost, obje su sa ozlijeđenim osobama, pa onda redom. Prva se dogodila u Šenkovcu, gdje je vozač motocikla pod utjecajem alkohola uslijed neprilagođene brzine sletio s ceste i udario cestovni jarak, a nakon čega je došlo do prevrtanja motocikla. Vozaču motocikla je medicinska pomoć pružena u bolnici u Čakovcu. Druga se prometna nesreća dogodila u Cirkovljanu, gdje je vozač osobnog vozila vršio nepropisno skretanje u lijevo na kolni ulaz obiteljske kuće, zbog čega je u njegovo vozilo udario motociklist koji je bio u prvoj fazi pretjecanja. Nakon udara došlo je do prevrtanja motocikla, a vozač istoga je prevezen u bolnicu Čakovec, gdje mu je pružena medicinska pomoć. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Evo, trenutno se odvija po sunčanom vremenu suhim kolnicima bez nekakvih posebnih zastoja i ograničenja. Evo, toliko za danas, lijep pozdrav iz Splitske uprave.
1: Hvala vam lijepo i hvala na svim informacijama. Želim lijep dan u što manje posla. Čujemo se.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja, bok bok. Sve ste čuli, dame i gospodo, niti Međimurci se ne mogu pohvaliti posebno dobrom statistikom, ali što je tu je. Čujemo se, pazimo se, vozite pametno, poštite se međusobno. Ako po putu vidite nešto nezgodno, uvijek mi se možete javiti i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, a uz glazbene želje po potrebi slobodno pošaljete i neki info iz prometa. Ništa, dosta bilo priče, ajmo se opet vratiti u svijet glazbe. U 9.15 bit će tu još jedne vijesti.

Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a, počinjemo sa jednom itekako lijepom vješću. Naime, u Gradskom parku održan je peti festival tradicije na kojem su se u punom sebi predstavile Varaždinska županija i ostale županije, a mnogobrojni posjetitelji uživali su u bogatoj ponudi domaćih OPG-ova, lepoglavskoj čipki, nastupima kavalera iz Bednje te prikazima povijesnih postrojbi, dok su lovci spremili čak 500 porcija crnačeg gulaša. Susret je imao i snažnu emotivnu poruku. Predstavljena je neretvenska lađa s obilježjima Varaždinske županije te ratnih postrojbi Tigrovi i Rode. Uz znak zahvalnosti braniteljima sa sjevera koji su branili jug Hrvatske. A kad smo već kod simbolike, upravo je ta simbolika došla do izražaja i na samoj utrci. Naime, udruge lađara Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajedno su ušle u cilj pokazavši iznimno sportsko poštovanje. Pobjednički Gusari veseli su upravo u lađi sa obilježjima naših ratnih postrojbi. Varaždinski župan Anđelko Stričak poručuje kako je ovaj potez poslao najljepšu sliku zajedništva i pravih vrijednosti koje povezuju zelenu i plavu Hrvatsku. Idemo i do Varaždina. U samom središtu Varaždina napreduju radovi na proređenju nekadašnjeg kina dom u moderni centar kreativnih i kulturnih industrija. Projekt Pučkog otvorenog učilišta vrijedan je 5,5 milijuna eura, a čak 85% iznosa sufinancirano je sredstvima Europske unije. Zapušteni prostor uskoro će postati novo kulturno i obrazovno središte grada sa multimedijalnom kinodvoranom, učionicama i konferencijskim prostorima. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. U sportskom dijelu bilježimo sjajne vijesti za nogometaša Varaždina. Oni su u derbiju sjevera protutnjali Koprivnicom i slavili Slavonija Lupo sa 4:1. Utakmica je bila rješena već u prvom poluvremenu golovima Canjuge, Mamića i Latkovića, a u nastavku je Canjuga svojim drugim pogotkom potvrdio veliku pobjedu. Ovo je odlična vertira za nedjelju 16. kolovoza kada Varaždin na svom stadionu u 18:30 u trećem kolu Supersport HNL-a dočekuje Rijeku. I još malo riječi o vremenu. Danas nas očekuje sunčano i danju vrlo vruće vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnje temperature bile su između 15 i 20, dok će najviša dnevna danas biti između 33 i 36 celzijevih stupnjeva, što znači samo jedno. Čuvajte se, dame i gospodo, nemojte izlaziti van između 10 i 17 sati i ono još bitnije, lijepo molimo da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alpha M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku malo poduža i bolja priča o vremenu i o prognozi, a danas je s nama ponovno gospodin Roland Bilobrk. Rolande, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobro jutro.
1: Jutro, kad ga već spominjemo, zbilja je počelo onako ugodno, dosta toplo, pa što nam sve očekuje u nastavku ovog dana, a onda kasnije i tjedna, koliko znate?
2: Možemo reći da su nam jutra ugodna, temperature zraka se spuštaju na 16-17 stupnjeva, tako da ipak kroz noć i rano jutro imamo ugodno vrijeme, a danju evo i dalje traju vrućine koje se jedino malo mijenjaju po toj temperaturi koja je malo bliže 35 ili malo bliže 30, ali uglavnom ostaje iznad 30 stupnjeva, tako da i dalje je vruće. Tako i proteklih dana, u subotu i u petak zapravo ta vrućina malo popustila, jučer opet su temperature bile pokoj stupanj više i evo današnji dan pa i sutrašnji će donijeti ipak temperaturu koja će biti bliže 35. Tako da je prognoza zapravo za nastavak dana vrlo slična, ostaće i dalje sunčano uz pokoj oblak, većinom slab jugoistočni vjetar i uz temperaturu koja popodne ide na 34 ili 35 stupnjeva. Sutra slična priča, sunčano, vruće uz ugodno jutro, a popodne umjeren razvoj oblaka i mala mogućnost da ponegdje na širem području Ivanca se dogodi i lokalni pljusak. Dakle, mrvicu, nestabilnija atmosfera sutra, ali uglavnom možemo reći i dalje ostaje vruće vrijeme uz jutarnju svježinu i temperature oko 15 ili 16, dok bi najviša dnevna trebala biti sutra oko 35. Nastavak tjedna ipak nudi 2 do 3 stupnja nižu temperaturu, naime srijeda, četvrtak i petak vjerojatno će donijeti nastavak vrućeg vremena, ali s temperaturama koje će biti bliže 30, najčešće između 30 i 32. Tako da će biti malo podnošljivije, a jutra će ostati svježa s temperaturama uglavnom između 14 i 17. Tako da vruće vrijeme imamo i dalje, ali je ono malo podnošljivije u odnosu na ove protekle tjedne. U svakom slučaju kiše nekakve ozbiljnije još uvijek nema na vidiku. Sutra ako se ponegdje dogodi taj lokalni pljusak, može pasti konkretna količina, ali vrlo lokalno, tako da evo za sada ovaj tjedan ostaje i dalje općenito suhi vruć.
1: Veseliva vijest da ćemo u ovoj drugoj polovici tjedna imati nešto malo, malo niže temperature, ali ono što je još uvijek na istome i što je loše, bio prognoza, je li tako?
2: Bio prognoza nam je pogotovo za taj popodnevni dio dana kada je vruće, najviša temperatura zapravo je nepovoljna, tako da i dalje kronični bolesnici, starije osobe i djeca se trebaju dodatno pripaziti u tom dijelu dana. Jutro ipak pruža kakvu takvu svježinu i bio prognoza je tijekom jutra nešto malo povoljnija, ali svakako popodne se moramo dodatno pripaziti.
1: Dakle, ostajemo kod onoga da se ne izlazi po mogućnosti između 10 i 17, da se pije dovoljno vode, ako neko ima u planu nekakve fizičke poslove, da to čuva ili za rano jutro ili za neke malo kasnije večernje sate.
2: Da, ostaje zapravo sličan zapravo savjet, dakle ujutro ili navečer obavljati teže poslove koji zahtijevaju veći napor, preko dana, pogotovo popodne, probati izbjegavati ili se dovoljno odmarati da nije preveliki stres za tijelo.
1: Ajmo još malo proći kad smo već tu i ostatak Lijepe naše, kako nam se ko probudio, kako vrijeme zapravo očekuje Lijepu našu, svi znamo da smo doslovno na udaru po pitanju temperatura.
2: Pa u ostatku Hrvatske općenito sunčano jutro, svježe na kopnu, na Jadranu su evo opet bile visoke temperature od jutra, minimalne su većinom bile između 22 i 28, pogotovo tamo gdje je bilo nešto malo bure, temperatura bila iznad 25 cijelu noć, tako da evo vrlo toplo vrijeme prevladava na Jadranu i popodnevne temperature će se iznjednačiti sa ovima na kopnu, dakle oko 34-35, dalje od mora, Dalmatinska zagora, unutrašnjost Istre ide i na oko 38. Slično i sljedećih dana, tako da nema neke bitnije promjene. Općenito područje Hrvatske sutra, dakle taj lokalni pljusak koji je moguć ovdje na sjeverozapadu, nekako je najvjerojatnije u ovim gorskim krajevima područje Gorskog Kotara. Mm-hmm. Tamo je nekakva umjerenija šansa, drugdje puno manja, tako da ostaje evo, suho vrijeme. I još što bi trebalo izdvojiti za Jadran, jačanje bure sada oko sredine tjedna. Dakle, pogotovo sreda i četvrtak, bit će te frenske bure koja bi opet mogla donijeti visoke jutarnje temperature i noćne temperature na Jadranu.
1: Još ćemo se samo malo vratiti na ove mogućnosti za kišu koje ste spomenuli bili. Ja sam prošli tjedan, čini mi se, spomenuo taj naslov, odnosno naslov članak u medijima, koji je najavio visoke temperature do polovice 8. mjeseca, onda kakti nekakva kiša, ali zapravo sami ste rekli da se ne možemo nešto posebno nadati kiši, a to je isto tako bitno ako se neki nadaju da će napokon malo osvježiti, pa baš i ne.
2: Da, ovo što nam slijedi sutra je zaista jedna manja količina vlažnog zraka koja će glavninom ići sa područja Alpa dalje na istok, tako da će uglavnom tek rijetko donijeti pokoj pljusak i zapravo neće donijeti nekakvu bitnu svježinu. Velim 2 do 3, možda 4 stupnja manje vruće, dakle nećemo biti na 35 nego na 31 ili 32 u srijedu, četvrtak i petak. A od kiše, evo zaista, tek lokalno nešto u tom obliku pljuska, tako da suša ostaje i dalje. Tek onaj sljedeći tjedan možda ima nekakvi naznaka da se situacija mijenja i da bi mogli imati više šanse za nekakve kišne epizode, ali to je 7 do 10 dana udaljeno, tako da je još podložno promjenama. Tako da evo ovaj tjedan možemo reći da nastavljamo sa vrućinom i sušom.
1: Rolande, hvala vam lijepo na svim ovim informacijama. Želim uspješan radni dan, isto tako da uhvatite hlada. Čujete se sunce i čujemo se ponovno sutra.
2: Može. Evo, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
1: Do slušanja, hvala lijepo. Čuli ste Rolanda Bilberka sa relativno onako ok prognozama, ako ih tako mogu nazvati. U nastavku dana bit će sunčano i vruće uz dnevni maksimalac od oko 36 celzijevih stupnjeva. Onda sutra lokalno možda vidimo nešto malo kišice, zato što je zbilja mala mogućnost za to. A onda ostatak tjedna donosi nešto niže temperature, ne puno, ali nećemo ići do 40. Ipak ćemo se nekako više držati 30-ke, to nam i paše. Ono što je jednako nekvalitetno i dalje su biometeorološke prilike. U cijeloj zemlji ponovno će ih obilježiti toplinski val koji može biti nepovoljan na zdravlje svih, ne samo hroničnih bolesnika i srčanih bolesnika, nego svih nas. Sumnjam da postoji osoba koja se osjeća kvalitetno i dobro dok je situacija vani ovakva, dok se teško diše. Ako ste vi ta osoba, svaka čast, čestitam, blago vama. Šalim se malo. Ljudi, čuvajte se, još jednom naglasiti. Ako nije nužno, nemojte izlaziti van između 10 i 17 sati. Pijte dovoljno tekućine. Sve vaše poslove, fizičke napore sačuvajte za večer. Ili ako se budite rano ujutro, možete tad to odraditi. Ali ići van nešto kopati u špici popodneva, to se ne čini kao kvalitetna ideja. I zbilja nije kvalitetna ideja.
0: Vremenska prognoza 92,8 Borna Stipetić.
1: Dosta je bilo priče, ajmo opet u svijet glazbe uz jednu odličnu hitčinu.

0: Slušali smo Đanija Renato Sabljak. Javio mi se Mladen na našem Viberu, jedna bitna obaveza za sve vozače. Naime, auto je izletio kod Panex AGM-a, u pitanju je serije Ne boj se, pa ako ste blizu, pazite, po mogućnosti zakočite i javite oslima. Mladene, hvala lijepo, a mi sada nastavljamo dalje. Za nekoliko minutica, pjesma dana. Bumpmatch akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Fraser 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malcher Otto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širenje 130 cm, 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svoju robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
5: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: U 9 sati za nekoliko sekundi 48 minuta stigli smo do pjesme Dana, a današnja pjesma Dana bit će Nove Lelekice. Da, da, pjesma Sjenke. Naime, Sjenke, pjesma je ženskog etno glazbenog sastava Lelek, nastala u suradnji sa poznatim ukrajinskim bendom Goa. Oni su poznati po nastupu na Euroviziji, isto tako glazbenim dvojcem Nazare. Što se tiče samog stila i zvuka, u pitanju je spoj tradicijskog slavenskog folka i moderne elektroničke produkcije, a pjesmu odlikuju prepoznatljivi višeglasni etno vokali i upečatljiv zvuk Ukrajine, odnosno njihovog instrumenta koji se zove sopilka. Pjesma se bavi motivima unutarnjih borbi, sjena prošlosti, spajanja tradicije suvremenog svijeta, te snažne mistične povezanosti slavenskih naroda putem glazbe. Pa eto, jedna meni osobno baš onako jaka stvar. Nadam se da ćete uživati. A ko zna, možda Lelek uskoro, kako su počele, izbace još neki hit nakon Andromede, iako ovo je baš onako udara di treba.

0: ista kao i ti. Minuto do 10 sati, Vanes na 27 celzijevih stupnjeva, pakleno i vruće u nastavku dana. Ko živi, pa ko preživi, pričat će to.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Dame i gospodo, bog svima koji ste ovog momenta u Sjeverni FM. Zajedno se zabavljamo sve do 2, odnosno do 14 sati. A nakon toga preuzima kolegica Koren u poslijepodnevu. Do tada bit će tu još vijesti, pa malo glazbe, nakon toga još jedne vijesti iz svijeta, a onda SMS jukebox, odnosno vaše glazbene želje. Pa ukoliko ste spremili vašu glazbenu željicu i još je niste poslali, sad je moment da se javite. I to na 091-561-6622. Imate opciju SMS-a, isto tako WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa od svega toga nađite neki put do našeg etera. Javite se sa svojom glazbenom željom. Kaj se mene tiče, ja ću to poticati uvijek. Slobodno pošaljite po jednu želju na svaku aplikaciju, a ja ću sa zadovoljstvom to kasnije izmiksati i pustiti da si začagate i poboljšate početak ovog novog tjedna. Ako ne znate što želite čuti u našem eteru, i to je okej, ima još sajta do 11:30, da se odlučite. A ja ću u nastavku dati još malo motivacije za one neodlučne, a oni koji znaju, neki su se već javili, a neki će se tek javiti.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića

0: Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suharak. Pokrovite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglasi.

0: FM. Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Općina Klenovnik poziva sve obrtnike, OPG-ove, udruge, umjetnike s područja općine da iskoriste šansu i besplatno predstave svoje proizvode na novogodišnjem Špancirfestu, koji se održava 21. do 30. kolovoza. Besplatan prostor osigurala je lokalna akcijska udruga Sjeverozapad. Zbog izrade rasporeda izlaganja rok za prijavu je iznimno važan, svi zainteresirani moraju se prijaviti najkasnije do ovog četvrtka, odnosno 13. kolovoza. Prijave se primaju osim dolaskom u prostorima općine Klenovnik ili pak pozivom i to na broj 042-763-301. Udruga građana Margareta iz Margaćana organizira tradicionalnu manifestaciju Pohod Črlenom fratru. Sve počinje ovog petka 14.8. na ledni lovačog doma Šumski zec u Gačicama. Posjetitelje očekuje večernji uspon na gradišću u 19 sati, spust u svenjer u 21 sat, vatreni šou Ano Domini, te kino na otvorenom uz filmski hit Gladiator 2 u 21 sat i 30 minuta. Manifestacija se nastavlja u nedjelju 16. kolovoza na trgu Svete Margarete u Margaćanu, gdje u 20 sati počinje dječja filmska večer u crtić Tom i Jerry. Ulaz na sve je potpuno besplatan, a posjetiteljima se preporučuje da donesu vlastitu degicu. U subotu 15. kolovoza Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec organizira jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir u odbojci na pijesku. Nadjecanje u formatu 6x6 počinje u 9 sati ujutro. Prijave se primaju na 098-337-563 ili na sam dan od 8 sati 45 minuta, uz kotizaciju od 50 eura po ekipi. Najbolje očekuju pehari i novčane narade od 300, 200 i 100 eura. U sklopu svega toga održat će se i memorialni turnir u Belotu Šumi Gaboris Kids s početkom u 10 sati. Za posjetitelje su osigurani dvorac za napuhavanje za djecu, tombola te glazbeni program u Stamboraši Sacavcu Harak od 15 sati. Iz svijeta sporta stižu nam jako lijepe vijesti. Mladi nogometaši škole nogometa Ivančica uzrast U9 pod vodstvom Nevena Vukmana odigrali su prijateljski susret u Varaždinu protiv vršnjaka iz NK Varaždina. Mnogim malim nogometašima rođenima 2018. i 2019. ovo je bila prva službena utakmica. Rezultat je bio u drugom planu, naglasak je bio na igri, novim iskustvima i prijateljstvu. Što se tiče vremena, nije se ništa posebno promijenilo, u nastavku dana bit će sunčano i vrlo vruće uz slab vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
1: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.

0: bi za polovicu ovog sata, pa hvala svima koji ste tu.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Ujućih pola sata, bez reklamica, bez moje priče, odlična glazba, miks, ponešto za svakoga, mi se onda čujemo ponovno oko 11, do tada i te kako promislite o svojim glazbenim izborima.

0: 11 sati i za nekoliko sekundica 2 minute. Ljudi, bok svima.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica, a osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.

Hej, hej, hej, lijepe moje dame, poštovana gospodo, ajmo mi najaviti nastavak ove lijepe šihtice. U 11.15 vijesti svijeta, odmah nakon toga SMS žuboks u pola 12. Zato, ako se još niste javili sa vašom glazbenom željom, ovo je ujedno i zadnji poziv za isto. 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, od svega toga. Nađite ono što vam paše najbolje i pošaljite vašu glazbenu želju za ugodni i ljepši ponedjeljak. Iako ne može ovaj dan biti nešto posebno lijep, tjedan je počeo, radni, ali uz glazbu sve je ljepše, jednostavnije, pa neka tako bude i danas. U nastavku dvije dame, jedna pjeva o kaktusu, a ova druga pjeva o brodolomu. Zanimljiva kombinacija, jel da?

0: U 11 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Najmanje 8 osoba poginulo je u poplavama i klizištima na Filipinima nakon više od tjedan dana obilnih oborina uzrokovanih tropskim olujama i monsunom. Najteže je pogođen glavni otok Luzon gdje su zabilježena brojna klizišta, rušenja stabala te poplave u kojima je voda dosezala do struka. Ekstremno nevrijeme pogodilo je više od 750 tisuća ljudi, a tisuće su potražile spas u evakuacijskim centrima. Nastava u školama je otkazana, obustavljen je i pomorski promet u čak 20 luka. Meteorolozi najavljuju nastavak obilnih kiša i u narednim danima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je nedavno predstavio američki predsjednik Donald Trump. Netanyahu je na sjednici vlade poručio kako se izraelska vojska neće povući iz pojasa Gaze sve dok se Hamas u potpunosti ne razoruža, naglasivši da se to odnosi na sve vrste naoružanja, a ne samo na teško oružje. Predsjednik Trump prethodno najavio plan kao ključan korak prema miru, navodeći da je Hamas pristao položiti oružje. S druge strane, iz Hamasa poručuju da je predaja teškog naoružanja uvjetovana potpunim povlačenjem izraelskih snaga i uspostavom palestinske države. Njemačka se suočava sa svakodnevnim napadima hibridnog ratovanja iz inozemstva, upozorio njemački ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt. Povod za reakciju je dron natovaren eksplozivom pronađen u zračnoj luci Leipzig, kao i novi sumnji preleti iznad vojne baze. Dobrindt je naglasio da su špijunaža, sabotaža i kibernetički napadi usmjereni na destabilizaciju zemlje postali stalna stvarnost. Iako njemački zastupnici sumnjaju na umiješanost Rusije, rusko veleposlanstvo u Berlinu sve odbacilo kao izmišljenu provokaciju bez dokaza. Njemačke vlasti najavljuju jačanje obrambenih sustava i ubrzano istraživanje tehnologije protiv dronova. Lijepe vijesti stižu i iz svijeta sporta. Naime, hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov kolega Marcelo Arevalo plasirali su se u četvrtfinale parova na ATP Masters 1000 turniru u Montrealu. U osmini finala stvarili su češku kombinaciju Pavle Krikl sa 7-6 i 6-2, a za prolaz u polufinale igrat će protiv domaćeg kapetanskog para Chan i Ganrau. U pojedinačnoj konkurenciji ovogodišnji pobjednik umašnog turnira 21-godišnji Španjolac Daniel Maria Aguilar ostvario uspjeh karijere plasirajući se u svoje prvo četvrtfinale turnira iz serije Masters 1000. U borbi za polufinale snage će odmeriti sa Amerikancem Leonom Tijenom. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će sunčano i danju vrlo vruće vrijeme uz dnevni maksimalac od oko 36 celzijevih stupnjeva. Dakle, dame i gospodo, mali podsjetnik da ne izlazite van između 10 i 17 sati ukoliko to nije nužno potrebno i da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti iz svijeta Sjevernog FM-a koju je pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: čuti vas opet ili možda čitati vas opet, ne znam što zvuči prigodnije. Ljudi, bok svima, evo nas u SMS Žuboksu nastupaju vaše glazbeni izbori. Na samom početku jedna mala i itekako bitna napomena. Dakle, sve pjesme koje su žanrovski zagorske ili narodne idu u poslijepodnevu. To smo naglašavali često. Većina se toga drži, hvala vam na tome. Ali oni koji ne odustaju, još jednom lijepo vas molim. Dakle, narodna zagorska glazba poslije podne, sve ostalo može sada sa naglaskom na domaću glazbu. Pa lijepo vas molim sve koji su poslali nešto narodno ili zagorsko da nađu domaću alternativu. Evo, hvala lijepo ovim putem. A sad se bacimo na posao. Prva željica kaže ovako. Jedan Zečić, plači kada tu me ne bude, može, dodat ćemo na listu. Zatim imamo i ti, prazan stan, može, bude i to. Lijepi pozdrav Borna, može li čao i piši mi od Pejakovića, hvala i ugodan dan, vama nek bude još ljepši, a Pejaković može. Ej, Sudbino, iduća glazbena želja, molim, pustite najbolji ste radio, ne treba nam TV. Hvala pa se čujemo. Pozdrav iz Voće, hvala i vama još veći, ide za Voću, ovo je baš onak nesmijelo. Zatim još jedan i ti, nemojme raditi to, i gdje se pali? Danica nam maše, Danice, hvala vam puno kao i uvijek, na glazbenim željama. Može li od Balaševića Ljerka? Puno hvala, može. Evo jednog SMS-a koji je stigao u jutarnjim satima. Kaže, ima nas sa poluotvorenim okom, a drugo još spava. E pa blago vama, sigurno ste na godišnjem onda, ne? Može li Krivo je more? Može. Zatim jedan odličan hit Mare i Kate, može, dodat ćemo i to na listu. Pa Škender, digni me iz kome, bude i to. Laku noć golubice, Nikola Frković, može. Može li pjesma E moj ti od magazina? Može, E moj ti, bit će pjesma. Lijepi pozdrav, molim vas pjesmu Mala grupa Vigor, hvala puno i uživajte u ostatku ovog dana. Zahvaljujem, vama nek bude još ljepši. U hladu po mogućnosti. Idemo dalje, lijepi pozdrav Borna, može li pjesma Ne daj se mladosti od Čolića, puno hvala od Vesne i ugodan ostatak dana. Vesna, hvala i vama. Evo, za one koje ne znaju, Vesna nas je danas počastila povodom svog rođendana sa jednom torticom, pa hvala joj puno. Nije se još pojelo, ali bude. Zatim Zvijezda sjevera, Divlje jagode, može. Dušu stani i ostani. Zatim, evo nam našeg Radovana, može li Milena generacijo? Pozdrav idu od Sandre i Valentine, dugo nas nije bilo, ali tu smo. Bitno je da ste vi uvijek jednim uhom u Sjeverni FM, a sad kad ćete se javiti, to je život, to su obaveze, sve mi to kužimo, tako da, bitno da ste sad tu, pjesmica može.
1: Tara ljubavi ti. Možda sjetiš se mene.
0: Zatim jedna kolonija za tvoje snene oči, može. Pa Igor Delač, Lijek za dušu, može, dodajemo i to.
1: Ja znam.
0: Možda za... Kaže zatim Đuka, pozdrav Borna, molim pjesmu Sve što srce poželi od Danijele, suprugu obitelji i svima veliki, veliki pozdrav, hvala vam.
1: Pomakni sad, a gdje si mi sad?
0: Može li za Tomicu od Jelene dok je mene duba? Evo, to je ono što sam naglasio. Dakle, sve narodno ide poslije podne. Pa nađite, molim vas, neku domaću alternativu. Hvala. Za Džuboks, Bijelo dugme, hajdemo u planine. Lijepi pozdrav od Ivana. Ivane, vi ste s ovim baš onako pogodili. Legle bi sad planine, dok je vani ovako situacija. Kaže, zatim Višnja, treba iskoristiti priliku kad možemo naručiti više želja. Pa to uvijek možete. Uvijek, Višnja, uvijek. Zašto me mučiš, nevjero? Može. Vi bit će još malo vigora na listi. Zatim još jedna lijepa porukica. Može li pjesma Zavičaj u moj od Bukovica benda? Vrele pozdrave cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, šalje ekipa iz Šibenika. Hvala vam lijepo ljudi, uživajte. Nažalost, nemamo uopće pjesmu u fonoteci, bacio sam pogled. Pa slobodno mi dojavite neku alternativu, po mogućnosti domaću, kažem. Zagorska narodna glazba po ne znam koji put u ovom bloku ide poslije podne. Već sam sebi do sada. Molim pjesmu Trebaš li me, hvala i lijepi pozdrav, ugodan ostatak dana želim, kaže Davorka, hvala vam lijepo.

0: Ona mene lijepo pozdravlja i kaže od Balaševića jednom su sadili lipu. Hvala najljepše, lijep dan. Vama još ljepši.
1: Ne moraš biti dobra i lijepa.
0: Lijepi pozdrav, može li Kemal Monteno? I za svoju dušu hvala vam i pozdrav Ido iz Šakovca. I vama iz Ivanca, evo. Maša mi ako to ne vidite.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina, €1,39, teleći vrat kosti, €5,99, svježi odojak s glavom, €3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre, €8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Info minuta.
1: Evo nas opet. Po svežu dozu informacija stižemo u 11.47. Idemo do Jalžabeta. Opće Jalžabet i ove godine organizira proslavu rokova, odnosno manifestacije koja okuplja mještane i brojne posjetitelje, kroz sadržaje namijenjene prije svega svim generacijama. Ovogodišnje izdanje donosi svečani prijem za roditelje novorođenu djecu, isto tako potpisivanje ugovora o dodjeli općinskih poticaja, kazališnu predstavu i koncert, udruženje i bogatu gastro ponudu. E pa evo malo detaljnije. Sve počinje službeno sutra, 11. kolovoza, u 16 sati. Vijećnica općine Jalžabet i lokacija. U pitanju je prijem načelnika općine za roditelje i novorođenu djecu. Isto tako potpisivanje ugovora prema javnom natječaju za dodjelu poticaja za energetsku obnovu i kupnju nekretnina na području općine Jalžabet. Nakon toga selimo se na ovu nedjelju 16.8. u 19 sati. Idemo ispred Doma kulture u Jalžabet. Na repertoaru je kazališna predstava Penzić i Luduju. Krkeš teatar je u pitanju, počinje u 21 sat. Isto tako, tu će biti koncert glazbene skupine Begini, a tijekom večeri sve očekuje bogata ponuda pića organizaciji Kafe Bara Centar. Ono što je bitno za naglasiti je da je ulaz na sve događaje potpuno besplatan. Za vrijeme održavanja manifestacije trg ispred Doma kulture bit će zatvoren za promet te pretvoren u pješačku zonu. Pa svi koji su doma u Jalžabetu i okolici imaju u planu doći, čisto da znate. Ako pak tražite parking, lokacije koje će biti dostupne za isti su iza Doma kulture, kod ambulante, isto tako kod dječjeg vrtića i kod sportskog centra Jalžabet. Kažu iz općine, pozivamo sve mještane i goste da se uključe, te zajedno obilježe rokovo 2026. u ugodnom ozračju, ispunjenom smijehom, glazbom i zajedništvom. Ja neću ništa puno dodati, znate kud se možete zaputiti ovog vikenda ili možda već sutra, a detaljnije i više možete čitati na sjeverni.info. Pa slobodno bacite oko danas u neko doba dana. Kao i uvijek mali podsjetnik da ima puno kategorija, puno vijesti. Malo o politici, malo crne kronike, malo sporta. Ponešto za svakoga. Ima jako finih recepata, pa i na to možete baciti oko, što da ne. Puno je vijesti svakog dana na našim portalima. E sad najviše ovisi o vama. Hoćete li kliknuti? Svi scrollamo svakodnevno i više nego bi trebali, pa zašto ne, kad smo već u toj fazi scrollanja, zašto ne baciti oko na naše portale i saznati novosti iz županije, svijeta, lijepe naše. Izuzetno je bitno u današnje doba dezinformacija, naći točne informacije, a ne baš vjerovati svemu što piše na internetu samo zato što je to neko napisao. A evo, naš portal je jedan od izvora kvalitetnih informacija, pa imajte to na umu kad ćete u buduće surfati bespućima interneta, gdje možete naći najtočnije i najnovije informacije.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Malo ćemo zaploviti u nastavku uz divlje jagode.

0: Opasanje 10.3. Bome, a mi smo polako stigli do podneva. Idemo na još jedno izdanje oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate oglasnik Sjevernog FM-a, ono što se u ovom izdanju nudi jest sljedeće. Poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju, uvjeti osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Sjevernog FM-a, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Isto tako prodaju se ugrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju. Uvjet je jedini osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima našeg radija, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Tu su i ogrjevna drva i to kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. I još samo nekoliko informacija vezanih za oglašavanje. Ako želite nešto dodati, uplatiti, oduzeti iz našeg oglasnika ili možda vezano za čestitke, to možete učiniti na više načina. Možete k nama doći osobno svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorjanu Ivancu. Isto tako imate se opciju javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko nosite čestitke, lijepo molimo da dođete čim prije, tim bolje, doslovno, zato što je sezona svadbi i sličnoga, pa je onda mnogo termina zakupljeno unaprijed. Najbolje je doći tjedan, dva unaprijed, može i mjesec dana, da se sve detaljno dogovorimo, sredimo i da svaka strana bude sretna. To je poanta. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. Ti su termini isti svakog dana, ne mijenjaju se. Pa onda možda u svakom terminu doskoči nešto novo ili ide proć nešto staro. Zato vrijedi slušati svaki termin oglasnika od 8 do 18. Kak se kaže, puno se toga može promijeniti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: Ljudi, jeste se ikad zapitali što ili tko je lijek za vašu dušu? Evo u ovoj pjesmi možda nađete neki odgovor. Lijek!

0: I ti, i vi, i ja, malo smo se začagali, a sad možemo na još jedne vijesti.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Kako te naših operatera?
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.

0: U 12 sati 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a, krećemo sa najbitnijom vješću. Unatoč najavama o poskupljenju, naftni derivati od ovog tjedna ipak blago pojeftinjuju. Nova uredba vlade donosi niže cijene, litra super jeftinija za pola centa, rodizel za 0,4 centa, a plavi dizel za 0,3 centa. Pa cijene bilježi i ukapljeni nafti plin, za vozače stiže važna novost, cijene goriva sada će se korigirati svakog tjedna umjesto dosadašnjeg dvotjednog modela. Iz grada Ivanca stiže važna obavijest, naime grad Ivanec podsjeća roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole sa prebivalištem na području Ivanca da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave radnih bilježnica i likovnih mapa. Ovisno o razredu, iznos refundacija kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 za 5. i 6. pa do 124 za učenike 7. i 8. razreda. Zahtjev se podnosi putem obrasca sa službenih mrežnih stranica grada uz priloženu presliku računa osobno ili online. Bivše kino dom u središtu Varaždina uskoro postaje moderni centar kreativnih i kulturnih industrija. Radovi započeti u rujnu prošle godine napreduju planiranom dinamikom. Ukupna vrijednost obnove iznosi oko 5,5 milijuna eura, pri čemu se 85% iznosa financira europskim bespovratnim sredstvima. Investitor je Pučko otvoreno učilište Varaždin, a obnovljeni objekt sadržavat će novu multimedijalnu kino dvoranu, učionice, konferencijske dvorane i izložbene prostore. Iz svijeta sporta stižu lijepe vijesti, nogometaši Ivanečke Ivančice svladili su Trnavu Goričanu s 4:1 u prijateljskoj utakmici. Pogodak za domaćine postiga je Samuel Furdi, dok su za Ivančicu mrežu zatresli Mikel Brežnjak, Wesley Herger. Ivanečkom treće ligašu ovo je bila uspješna generalna proba uoči početka nove sezone, koju otvaraju iduće subote gostovanjem kod Mladosti u Biškupcu u sklopu prvog kola županijskog kupa. I još vrijeme danas, u nastavku dana bit će vrlo vruće, uz slab vjetar južnih smjerova. Dnevni maksimalac bit će oko 36 celzijevih stupnjeva i dalje stoji napomena, ljudi moji, da se čuvate ovih vrućina, da pijete dovoljno tekućine i da ne izlazite van između, naglašeno već više puta, 10 i 17 sati. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Almira Koren i Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8. Sjeverni
0: FM. U nastavku odlična glazba uz nešto malo marketinga oko 12 sati 45 minuta, novosti vezane za slobodna radna mjesta.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Bump Match akcija. Quad Lin High 650, 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Fraser 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malcher Otto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širenje 130 cm, 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz prebroj 049.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka, uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Evo nas natrag, nastavljamo dalje. Hudek traži vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila pri kolici sa pomoćnim podom C i E kategorije. Gradmont traži građevinskog radnika. M-Home traže elektroinstalatera. GIT traži voditelja, odnosno voditeljicu trgovine. Autobusni prijevoz traži autolakirera. Klasije DOO traži prodavača, odnosno prodavačicu pekarskih proizvoda. Atena traži zavarivača, odnosno zavarivačicu. Flora Iris traže prodavača, odnosno prodavačicu u cvičarnici. Silma traži radnika, odnosno radnicu u preradi mesa. Dom Vuković DOO traži njegovatelja. Coming Industrija traži rukovatelja, odnosno rukovateljicu rudarsko-građevinske mehanizacije. MS Express traži disponenta. AP Sedlar traži vozača, odnosno vozačicu kamiona sa C i E kategorijom. Stil Transporti traži vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila u međunarodnom transportu. Inox Centar Heger traži bravara, odnosno montera. Vuve traže samostalnog tesara, samostalnog zidara te samostalnog armirača. Transporti Kircek traže vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila u međunarodnom prijevozu. Zagori Tehnobeton traže strojobravara, odnosno strojobravaricu. Tron Energy traži samostalnog knjigovođu. Clean Life traži čistača, odnosno čistačicu. Mihatrans Plus traži zidara, odnosno zidaricu. Divi Construction traži građevinskog poslovođu, odnosno poslovotkinju. MDM Industry Service traži zavarivača, odnosno zavarivačicu. Hrebak traži pomoćnog radnika, odnosno radnicu, na montaži dizelica topline. Udruga Sveta Ana traži osobnog asistenta. Leonardo traži pekara, odnosno pekaricu. Atena traži bravara, odnosno bravaricu. Obrt Patricija traži konobara, odnosno konobaricu. Behin traži konobara, odnosno konobaricu u kafe baru Buba. Daniela traži kuhara, odnosno kuharicu. Van Produkt traži strojobravara. Slušali ste ponudu slobodnih radnih mjesta, a za detalje se uvijek možete javiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: Ljetno na 92.8 Sjeverni FM.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Bump mače. 12-tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih party box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svorobu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autrahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
6: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.com.

0: Slušali smo Divlje jagode i Zvijezdu sjevera. U 13 sati 48 minuta bit će za točno 5 sekundi 49. Ljudi, vrijeme da se kaže pa pa. Hvala svima koji ste danas bili u Sjeverni FM. Bilo je itekako zanimljivo, radno, ljetno, vruće, toplo. Takve su i vaše glazbene želje, kojih ima još u nastavku. Što se tiče poslije podneva, najavio sam već kolegicu Koren. Vraća se vraća. Družimo se cijeli tjedan. Ona poslije podne, ja ujutro s vama. Tako da, izuzetno jednostavan plan za ovaj tjedan. A kolegicama Kristinki i Eriki želimo ugodan godišnji. Dok opet ne dođu, zaslužile su pa nek predahnu. Kao što sam napomenuo više puta, sve glazbene želje koje su vezane za zagorsku narodnu glazbu čuvajte za čušpajs i za poslije podne. Imaćete danas šansu ispucati se po tom pitanju u našem čušpajzu. Prije toga bit će tu i oglasnik, vijesti dana, policijsko izvješće. Sve onako standardno, evo, vrijeme za odjavu, jezik mi je guatov. Još jedan put, svima ugodan dan i možda najbitnija želja, molim vas, budite u hladu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: Ide u nastavku jedna mala, a odo i ja. Ljudi, čujemo se.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pjesku ima se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrovite događaje općina Marušilec. Dođite i budite dio tradicije.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

je, a uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

som zapravil ja. Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Ne. Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: Eto na 92.8 Radio Sjeverni FM.
1: Dobar vam dan, dragi naši. Netko bi rekao ljeto na 928, neki bi rekli da ovo više nije ljeto nego onako priprema za neke gore stvari, ali dobro, moramo se priviknuti na stvari kakve jesu, a uobičajenim redom vožnje zapravo ploviti ovim morem i valovima na 928. Dobar dan, moje ime Almira Koren, nastavak dana danas, ali skroz cijeli tjedan tijekom poslijepodnevnih sati družimo se zajedno. Znate da će dio vremena ispuniti vaš glazbeni izbor, dio vremena informacije koje mi pripremamo, a dio i na glazbu po našem odabiru. Naravno i redoviti informativni dio i redoviti marketinški dio. E sad, kad smo kod ovog informativnog, nekako je vrijeme za informacije iz policije, a obzirom da nam je ponedjeljak, podosta informacije su nam odaslali kako policijska uprava Varaždinska, tako i policijska uprava Međimurska. Samo onako ću kroz jednu rečenicu o svemu je riječ. Uz redovite informacije o prometnim nesrećajima i prekršajima u prometu tijekom proteklog vikenda, tu je informacija o tome kako je jedna osoba pala s bicikla upravljajući pod utjecajem alkohola od 1,52 promila. Govorim o informacijama policijske uprave Varaždinske. U Sesvetama Ludbreškim u prometnoj nesreći osuđene su 3 osobe. Zatim 13-godišnjak upravljao je kvadom prevozeći 16-godišnjaka pa sletjeli u odvodni kanal. Iz Varaždina ozlijeđena vozačica bicikla, ozlijeđen je pri upravljanju motociklom prije stjecanja prava na upravljanje također jedna osoba. Onda koristeći brojeve telefona trgovačkih društava uputio gotovo 5000 odlaznih poziva putem interneta. Sveti Đurđ, provala u trgovinu, provaljena u ugostiteljski objekt u Ivancu, iz Varaždina provala u ugostiteljski objekt, zatim demontirao je, otuđio rezervni pneumatik s polu prikolice i narušavanje ravnog reda i mira, odnosno informacije o tome. To je iz Varaždina, iz Međimurja prometne nesreće, zatim informacije o teškoj krađi i krađi tijekom proteklog vikenda, visokim temperaturama koje povećavaju opasnost od požara pa je potreban pojačan oprez, a i tu je informacija kako je tijekom održavanja festivala elektroničke glazbe pronađeno više vrsta droga. Sve to, dakle, i o svemu tome izvješćuje nas iz policije. Šire informacije možete pronaći i na našem portalu. Ja ću izdvojiti, evo, baš me zanima što je bilo. 13-godišnjak upravljao je kvadom prevozeći 16-godišnjaka pa sletjeli u odvodni kanal. Obojici je medicinska pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici. Bilo se to u subotu oko 13 sati u Dravskoj ulici u Štefancu. Dječak u dobi od 13 godina upravljao je traktorom, odnosno kvadom, prije što je navršio najnižu starosnu dob za upravljanje vozilima F kategorije, pri čemu se na vozilu u svojstvu putnika nalazio 16-godišnjak. Prilikom kretanja kroz lijevi zave, vozač je zbog neprilagođene brzine osobinama ceste izgubio nadzor nad upravljačem i vozilom sletio na travnatu površinu u školnik. Pritom je nastavio vožnju pa sletio vozilom u odvodni kanal. U prometnoj su nesreći ozlijeđeni vozač i putnik, te su prevezeni u opću bolnicu Varaždin. Njihove ozljede za sada nisu okvalificirane, a vozilo je privremeno oduzeto, te se nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i podnošenje odgovarajućih prijava protiv odgovornih osoba za ovo kazneno djelo. Zatim imamo informaciju o provali u ugostiteljski objekt u Ivancu, dakle u subotu oko 2 sata nepoznati počinitelj provalio u ugostiteljski objekt u Malezovoj ulici. Tom je prilikom razbio i oštetio aparate za igru i zabavu te otuđio novac iz kase. Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno, a policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. Što se tiče prometnih nesreća i prekršaja, policija izvješćuje kako je tijekom minulog vikenda na prometnicama Varaždinske županije se dogodilo 7 prometnih nesreća i to 5 sa ozlijeđenim osobama, 2 s materijalnom štetom. U tom je vremenu provedeni pojačani pojača nadzor prometa, kojom prilikom je utvrđeno ukupno 190 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to 14 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 1 prekršaj odbijanja alkotestiranja, 81 prekršaj vožnje nepropisnom brzinom, 29 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 10 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 3 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom i 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, te 52 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola od, sad pazite, 2,74 promila utvrđena je kod 43-godišnjeg vozača bicikla, a najviša nepropisna brzina od 107 km na sat utvrđena na istočnoj obilaznici grada Varaždina na dijelu ceste gdje je ograničenje brzine 70 km na sat. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa, naravno. Od ostalih događaja tijekom proteklog vikenda na području Varaždinske županije zabilježena su 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, i to u Varaždinu i u Prebukovju, poručuju iz policijske uprave Varaždinske. Ima još događaja, o tome smo evo vas na samom početku izvijestili, a iz Međimurja informacija o prometnim nesrećama. Evidentirane su 4 prometne nesreće, od čega 3 sa ozlijeđenim osobama i 1 sa nastalom materijalnom štetom. Tijekom proteklog vikenda greške koje su prethodile tim prometnim nesrećama su nepropisna i neprilagođena brzina, 1 za 1 prometnu nesreću, zatim vožnja na nepropisnoj udaljenosti za 2 prometne nesreće i nepropisno kretanje, skretanje i vožnju natrag za 1 prometnu nesreću. Tijekom proteklog vikenda prisutnost alkohola utvrđena je kod 1 sudionika prometne nesreće, i to kod 62-godišnjeg vozača motocikla kojem je izmjerena koncentracija od 1,36 grama po kilogramu. A pod utjecajem alkohola motociklist je skrivao prometnu nesreću koja se dogodila jučer, dakle u nedjelju, nešto poslije 1 sat u Šenkovcu. I to je to. Zbog počinjenja ovog prekršaja Zakon o sigurnosti prometa na cestama može vozač biti kažnjen, taj 62-godišnjak, novčanom kaznom u iznosu od 1050 eura. Također izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju od 2 mjeseca, a u evidenciji vozačkih dozvola bit će mu upisana 4 negativna prekršajna boda. Dakle, puno je tu zapravo događaja bilo. O njima smo izvijestili u našoj emisiji Oči u oči, 15.51 pokazuje naš sat. Vrijeme je već za marketing, pa krenimo dalje redom. U 16 sati oglasnik, u 16.15 vijesti dana.
0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu, i to u Prelogu. Glavna 68, telefon 040-648-333
0: ili na vnuk-produkt.hr. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu.
3: Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Mislim da će nam danas duže trajati priča o oglasniku od samog oglasnika. Dakle, 4 dnevna termina oglasnika su 8, 12, 16 i u 18 sati. I informacije o oglasu i oglasima i poslovnom oglašavanju, programu radija i svemu što vas može zanimati vezanom uz Radio Sjeverni FM dostupne su radnim danom od 8 do 16 sati u marketingu Radija Sjeverni FM. Broj telefona marketinga je 505-606 uz predbroj 042. Mail marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm ili osobni dolazak u Nazorovu 1 u Ivancu. E sad oglas, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Svi upite, ponude i sve što, svi dogovori na broj telefona 098-880-888, dakle 098-880-888, broje telefona. Još jednom broj našeg marketinga, radnim danom od 8 do 16 je marketing dostupan za sve upite 505-606 uz predbroj 042. I naravno još jednom oglas, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broju su telefona 098-880-888, dakle 098-880-888, telefonski je broj. I to bi bilo to što se ovog izdanja oglasnika tiče, još je jedno ono u 18 sati i tada budite s nama. U međuvremenu od 17 do 18 ide poslijepodnevni čušpajs u koji se vi možete uključiti odabirom glazbe, pa već sada možete pisati, mislim da ima i nešto od jutra što je ostalo, a ovog je drugačijeg glazbenog izričaja koji ide tijekom poslijepodneva i večeri, pa ćemo sad to odsvirati, ali svi vi koji imate kakav glazbeni broj i dobar prijedlog možete nam se javiti porukom Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622 ili u inbox našeg fejsa. A u čušpezu će biti telefonski poziv putem onog broja 505-505. Ali do čušpeza je još sat vremena. U međuvremenu puno dobre glazbe. Bio je to oglasnik.
1: Vaš glasni radio 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Premda se u javnosti proteklih dana naveliko nagađalo novom udarcu na džepove vozača i ocjenjenom poskupljenju naftnih derivata zbog previranja na svjetskim tržištima, s početkom ovog tjedna stižu ipak povoljnije i umirujuće vijesti za sve vlasnike limenih ljubimaca. Gorivo na benzinskim crpkama diljem Hrvatske od danas je pojeftinilo. Vlada Republike Hrvatske na svojoj telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najvećih maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom se izravno intervenira u cjenike i osigurava stabilnost za građane i gospodarstvo. Prema najnovijim službenim izračunima litra Eurosupera 95 od danas je jeftinija za pola centa, dok je cijena eurodizela pala za 0,4 centa po litri. Obrtnici ribari također će osjetiti blagi pad troškova u svom svakodnevnom radu. Plavi dizel pojeftinio je za 0,3 centa po litri. Blagi pad cijene bilježi i ukaljeni naftni plin i to za 0,8 centi po kili, kako za velike spremnike, tako i za plinske boce u kućanstvima. Osim ugodnog iznenađenja na cjenicima naftnih kompanija, iz vlade je najavljeno i važno organizacijsko pravilo koje će u buduće vrijediti za sve vozače. Naime, usvojen je novi modul prema kojem će se maloprodajne cijene goriva usklađivati svakog tjedna umjesto dosadašnjeg modela dvotjednog obračunskog razdoblja. Kako ističu iz resornog ministarstva, ova mjera ima za cilj prilagođavanje dinamici i naglim oscilacijama cijena sirove nafte na svjetskim burzama, čime se izbjegavaju nagli veliki cjenovni šokovi za potrošače te moguće realnije praćenje stanja na globalnom tržištu energenata. Dostojanstveno, uz dužno poštovanje, tišinu i molitvu na mjesnom groblju Margećanu, odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu iz Gačica i Vici Cesari iz Završja Podbelskog. Vitezovima koji su svoje mlade živote položili na oltar domovine u najtežim danima njezina stvaranja.

0: povodom tužne obljetnice njihove pogibije i izaslanstvo grada Ivanca, na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim, položilo je cvijeće i zapalilo svijeće na njihovim posljednjim počivalištima te pred centralnim križem. Podsjetimo na ove potresne povijesne činjenice. Dražen Šešet, mladi i hrabri pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi, poginuo je 8. kolovoza 1991. u mjestu Gređani, nedaleko od Topuskog. U trenutku kada je dao svoj život za slobodu Hrvatske, imao je tek 20 godina. Svijeća je zapaljena i grob branitelja Ivice Cecelje, koji počiva odmah pokraj svog suborca Šešeta. Zanimljivo je izuzetno simbolično da je Cecelja poginuo na isti datum 8. kolovoza, ali 4 godine kasnije 1995. i to na Karlovačkom bojištu u završnim pobjedničkim akcijama vojno-redarstvene operacije Oluja. Bilo mu je tek 28 godina. Dva mlada života iz istog kraja ugasila su se na isti dan, na početku i na samom pobjedničkom kraju Domovinskog rata. Ispred spomen obilježja i grobova heroja okupljeni su nazočili članovi obitelji i rodbina poginulih, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, svjedočkog područja, a u davanju počasti Cecelji priključio se i načelnik susjedne općine Vidovec Bruno Hradić. Zajedničku molitvu za duše poginulih vitezova prevodio je margičanski župnik veličasni Damir Tito Šmintić. Veličasni Šmintić je na kraju svečanosti uputio riječi zahvale svima koji godinama vjerno dolaze i čuvaju uspomenu na žrtvu mladih branitelja. Komemorativni skup svojim je diljivim izvedbama marijanskim pjesmama uveličio zbor župe Svete Margarete pod vodstvom organista Ivana Habudeka, čije se članice redovito i nesebično odazivaju svim komemoracijama te pjesmom čuvaju sjećanje na heroje margičanskog ivanečkog kraja. Selimo se na sam jug Hrvatske, gdje je zabilježeno izuzetno sadržajno i emotivno povezivanje dviju hrvatskih regija. Uoči održavanja tradicionalnog 29. maratona Lađa, grad Metković na jedan je dan postao sjecište i središte susreta hrvatskog sjevera i juga. U gradskom parku Metkoviću održan je 5. festival tradicije, na kojem je u samom središtu pozornosti bila upravo naša Varaždinska županija. Pred mnogim domaćim i stranim posjetiteljima, u samom vrhuncu turističke sezone predstavljeno je svo bogatstvo kulturne baštine, autohtonih običaja, obrtništva i gastronomije našeg kraja. Središte Metkovića zavirile su se svečane i raskošne povijesne odore Husarske garde naše županije, te Varaždinske građanske garde, poznatih pulgara. Posebnu pažnju okupljenih privukle su članice udruge Dame u povijesnim haljinama, koje su svojom elegancijom ožive duh prošlih doba. Gostovanje na jugu svojom bogatom ponudom uveličili su brojni OPG-ovi, obrtnici, tradicijski zanatlije, te lepoglaske čipkarice, koje su na licu mjesta prikazale zahtjevnu umjetnost izrade lepoglaske čipke. Za veselu glazbenu atmosferu i prepoznatljive stihove našeg zavičaja bili su zaduženi popularni kavaliri iz Bednje, dok su članovi lovačkih društava s područja naše županije za sve posjetitelje spremili i besplatno podijelili više od 500 porcija vrhunskog srnećeg gulaša. Pored promocije turizma, gospodarstva i autohtone gastronomske baštine, ovo gostovanje imalo je izuzetno duboku emotivnu dimenziju. Naime, čitavi susjed bio prožet sjećanjima na dane Domovinskog rata i neraskidivu povezanost varaždinskih branitelja s jugom Hrvatske, gdje su početkom 90. godina branili hrvatske granice. Poseban i iznimno divlji trenutak dovodio se na same reci Neretvi. Tradicionalno neretvanskoj lađi svečano su dodijeljena službena obilježja naše županije te ratnih postrojbi. 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi i specijalne jedinice policije Roda, čiji su pripadnici vodili teške borbe na južnom bojištu. Iz 5. bojne Tigrova kasnije ustrojena i legendarna 7. gardijska brigada Pume. Župan Anđelko Stređak u svome obraćanju naglasio kako dolazak na jug za stanovnike sjevera nikada nije samo protokol, već povratak uspomenama i iskrenom prijateljstvu. Dodao je kako upravo tradicija, međusobno poštovanje i povijesna baština na najljepši način povezuju zelenu i plavu Hrvatsku. Direktor županijske turističke zajednice Goran Mališ te predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije i grada Metkovića istaknuli su važnost ovakvih susreta za stvaranje novih suradnji i privlačenja gostiju na sjever. Pričast Neretve dobila je i novu veličanstvenu sportsku završnicu na samom 29. maratonu Lađa. U dramatičnoj utrci udruga Lađara Gusari iz Komina i udruga Crni put iz Metkovića spremile su završnicu za pamćenje, te su zajedno poravnati u sekundu, rame uz rame ušle u cilj. Simbolike bile još veće zašto su netrofeni Lađari, Gusari iz Komina, veslali upravo u Lađi koja nosi ime naše županije i spomenutih ratnih postrojbi Tigrova i Roda. Snaga sportskog duha, nevjerojatna fizička spremnost i zajednički ulazak u cilj pokazali su da želja za pobjedom nikada ne isključuje poštovanje prema suparniku. Ova je utrka poslala najljepšu poruku viteštva i zajedništva hrvatskog sjevera i juga, koje će se još dugo pamtiti. Sada se iz Neretvanske doline vraćamo u naš zavičaj i donosimo važnu obavijest za sve poljoprivrednike, obrtnike i udruge s područja općine Klenovnik. Općina Klenovnik uputila javni poziv svim lokalnim obrtnicima, obiteljskim gospodarstvima, udrugama, umjetnicima i kućnim radinostima da iskoriste izvanrednu priliku i potpuno besplatno predstave svoje domaće proizvode na dolazećem Špacirfestu u Varaždinu. Jedna od najpoznatijih, najposjećenijih i najznačajnijih uličnih manifestacija u ovom dijelu Europe održat će se na ulicama i trgovima Varaždina od 21. do 30. kolovoza. Besplatan izlagači prostor i štanove na ovoj velikoj pozornici za domaće proizvođače osigurala je lokalna akcijska grupa, odnosno LAK Sjeverozapad. Svi zainteresirani iz područja Klenovnika koji žele promovirati svoj rad, domaće sireve, med, vina, rukotvorine ili suvenire pred desecima tisuća posjetitelja moraju se prijaviti najkasnije do četvrtka 13. kolovoza. Prijave se zaprimaju osobnim dolaskom u prostoriju općine Klenovnik ili pak jednostavnim telefonskim pozivom na 763-301 uz prebroj 042. Iz općine posebno naglašavaju kako je izuzetno važno strogo poštivati navedeni rok zbog organizacije, odnosno izrade točnog rasporeda izlagača, definiranja satnice te određivanja trajanja izgleda od strane LAK Sjeverozapad. Ne propustite ovu odličnu šansu za besplatnu promociju vlastitog rada, proizvoda i općine Klenovnik. Važna obavijest i koristan podsjetnik stižu nam iz Ivanečke gradske vijećnice, a tiču se roditelja učenika osnovnih škola. Grad Ivanec uputuje podsjetnik roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na gradskom području, a koji do sad to nisu učinili, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na nadoknadu troškova za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za nadolazeću školsku godinu. Ivanec će roditeljima refundirati troškove u visini zakonski propisanog novčanog limita za radne bilježnice, a u potpunosti pokriva i trošak nabave likovnih mapa. Iznosi refundacije prilagođeni su razrednim uzrastima, te se kreću od 48 eura za učenike nižih razreda, preko 88 za učenike 5. i 6. pa sve do 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Procedura za ostvarivanje ovih financijskih sredstava je jednostavna i prilagođena građanima. Roditelji trebaju ispuniti službeni obrazac koji je dostupan na internetskim stranicama grada Ivanca, te ga uz priloženu presliku računa o kupljenim radnim materijalima dostaviti u gradsko poglavarstvo osobno ili putem e-pošte. Pozivaju se sve roditelji da na vrijeme predaju dokumentaciju kako bi im sredstva bila isplaćena prije samog početka nove godine, te da im se tako olakša kućni proračun uoči školskih obaveza.
1: Sport.
0: Nogometaši Ivanečke i Ivančice uspješno su odradili svoju posljednju provjeru pred početak nove natjecijske sezone. Na gostovanju Goričanu, na igralištu sportskog centra, Ivančica u prijateljskoj utakmici pobijedila domaću Trnavu sa 4:1. Pogodak za domaćine postigao je samo Furdi, dok su mrežu Trnave sa pobjedu Ivančana rešetili Mikel, Brežnjak, Vesli i Hrgar. Bio je to dvoboj startnih sportskih rivala koji su se nekada ogledali u trećoj hrvatskoj Ligi Sjever. Ova pobjeda odlična je najava za nadolazeću subotu kada Ivančica u Biskupcu protiv Mladosti otvara službenu sezonu u prvom kolu županijskog kupa. U elitnom hrvatskom rangu Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi momčad Varaždina u sjajnoj predstavi prohujala Koprivnicom. U derbiju Sjevera Varaždinci su slavili domaćina Slaven Belupo sa 4:1. Gosti su pitanje pobjednika riješili već u prvih 45 minuta, otišavši na odmor sa vodstvom 3:0, zahvaljujući pogodcima Ivana Canjuge, Marka Mamića i Nevena Latkovića. U nastavku je za domaćine smanjio Ilija Nestarovski, no točku na i fantastične večeri i ostale uzastopne pobjede stavio je svojim drugim golom neumoljivi Ivan Canjuga. Bila je to odlična pozivnica za navijače u trećem kolu, Varaždin ove nedjelje 16. kolovoza, na svom stadionu 18:30 dočekuje momčad Rijeke. Odlične vijesti stižu nam i iz rada sa najmlađima. U Varaždinu je ekipa škole nogometa NK Ivančica, uzrasta u 9 pod vodstvom gospodina Nevena Vukmana, odigrala prijateljsku utakmicu protiv vršnjaka iz NK Varaždina. Za mnoge dječake rođene 2018. i 2019. ovo je bila ujedno i prva službena utakmica u životu. Iako rezultat bio u potpuno drugom planu, najmlađi nogometaši pokazali su borbenost, a najvažniji cilj, druženje, stjecanje prvih sportskih iskustava i nova prijateljstva u potpunosti je ispunjen.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće uz većinom slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Utorak nam donosi nastavak pretežno sunčanog i vrućeg vremena. Poslijepodne i navečer umjeren razvoj oblaka uz malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 33 i 37 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije za danas pripremili su Almira Koren i Borna Stipetić, a vijesti je čitao Borna Stipetić.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
6: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
5: Dragi.
6: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me, Alfa M.
7: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pijesku ima se u formaciji 6x6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8:45. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boriskic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da, krenuli smo mi već sa Čušpezom, još jednom vrijeme za sve vas koji imate glazbene prijedloge da nam se i sada javite. Znam da vam je vruće, znam da vjerojatno razmišljate samo o tome kako se rashladiti, no možete to i uz dobru glazbu po svom odabiru. Gledam ovako kartu sa smjerovima vjetra i dnevnim temperaturama. Svi smo iznad 30-ke, osim tamo negdje na Medvednici je 28 što se tiče ovog sjevernog dijela Hrvatske, ali u susjednoj Sloveniji i posebice Austriji, tamo oko Klagenfurta nešto pada kiša, ima i grmljavine, i u Sloveniji oko Ilirske Bistrice, no obzirom na smjer vjetra vjerojatno će to, ako i prođe prema našoj strani, krenuti ipak nešto južnije od nas i neće nam zasmetati. E sad, kad govorimo o temperaturama, već i kad sam ispomenula, Ivanec je na 34, Klenovnik 35, Bednja 35, Ravna Gora 32 Celzijeva stupnja, Margičan 36, Varaždin 35 ili 36, ovisi o mjerenju, Donji Kneginec 35, Cesica 35, a onda Međimurje 34, 35, od 32 do 36 je i Koprivničko-Križevačka, a Krapinsko-Zagorska također 35 ili 36 stupnjeva. Baš onak fino za nekakvi primjerice dobar štilj vani, pa da zaboravimo uz hladno piće zapravo na ove temperature. Do kraja dana sunčano i vruće uz većinom slab jugoistočni vjetar. Dnevna temperatura, mislim da smo ju dosegnuli, ovih 36 je bila najavljena. Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer umjeren razvoj oblaka uz malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Sutra ujutro jutarnja temperatura 16 do 20, najviša dnevna između 33 i 37 Celzijevi stupnjeva. Dakle, postoji mogućnost da vam u ovim trenucima sutra 37 ili 38 spominjem. Nadam se da ipak neću. 17 je i 6 minuta, vrijeme za još malo glazbe dok vi pišete svoje glazbene izbore. Možete nam se pridružiti Viberom, WhatsAppom, SMS-om, broje 091-561-6622. Inbox našeg fejsa također, a u sljedećih 53 minute negdje u tom vremenu otvorit ću i telefonski broj 505-505 za vaše pozive. Čekam dakle glazbene prijedloge i želje, a dotada još malo svirke po mom odabiru.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I sad čini mi se doista da se odmarate, da vas je uhvatila fijaka ovako poslije podne. Bilo da ste na kontinentu, bilo da ste negdje drugdje ili ste možda zauzeti nešto obavljajući po kući u rashlađenom prostoru. Nadam se da niste vani na ovih 36 ili 35 celzijevaca kao što nam pokazuju mjerenja. Imamo neke zaostatke još od jutra što vam je Borno obećao da ćemo poslije podne odsvirati vezano uz narodnu glazbu. Neke od toga su primjerice Unučica i Nena Gavez ili Oprosti mi što mislim na tebe Zvjezdana Lončarić Zveki ili Bol Bolivaj Neda Obrić. Pustit ćemo to naravno u nastavku, a poslali ste nam i neke od glazbenih želja. Dar od neba, Vladimir Kočiš i Jozefina Jurišić, hvala. Može, pustit ćemo. Evo, to je novija glazbena želja. Od ostalih, moj lip i Anđele i Oliver Dragojević, hvala, pozdrav Mladenu, piše nam u ovoj pjesmi i odnosno poruci, lijep pozdrav može od Thompsona Bijeli križ, hvala. To je ono što je do sada stiglo, mislim da nisam ništa preskočila. Puštamo to, a među vremenu zovemo vas, znate kako možete glazbene brojeve predlagati za program Sjevernog FM-a. Viber, WhatsApp, SMS 091-561-6622 ili inbox Face-a, a kad dođe vrijeme za telefone, pustit ću i telefon u eter, pa evo, i to je jedan od načina. A sad ćemo zasvirati, ovo je prvi duet, Vladimir Kočić Zec i Jozefina Jurišić, Dar od neba, nekako nam se nametnula kao prva. Pa idemo čuti, zasvirati, a vi se pripremite, šaljite glazbene želje ili nam se pridružite kad pustimo i telefone.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Bump Mače, 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica Traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okrita, samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11, samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svrubu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina. Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

čistilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: ситуація озвиється сімейний ефект.
1: I sad sve spremno za vaše telefonske pozive, stoga u ruke telefone ili mobitele i birate 505-505-042 vam treba ako je iz mobilnog telefona ili iz drugih županija. A ako ste vani 00385-425-505-505, slobodno se javite i poželite glazbenu želju, sviramo po vašem odabiru. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Zlatko iz Rijeke Loča.
1: Recite, Zlatko.
2: Nije me u ratu metak ubio, Duško Kuljiš.
1: Mm-hmm, ustanovili smo.
2: Dva puta nisam...
1: Ali zanimljivo kad upišete pjesmu, uopće niš ne baca van.
2: Je.
1: Ide Duško Kuljiš po vašem odabiru.
2: Do. Lijep pozdrav i dođenja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja. 505-505, halo, halo.
3: Halo.
1: Čujemo se, recite. Dobar vam dan.
3: Ovako, ja bi pjesmu za svog unuka Franu, Mali paradajz. Lijep je pozdrav i godno popodne.
1: Ali vam više paradajz nije baš tak mali.
3: Je.
1: Dobro, može. Pozdrav, bog. I pozdrav naravno unuku. Nekako čini mi se da već dobrano raste i ide kraju, barem na ovom našem području. Sunce ga je spržilo. Halo.
4: Halo.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan, ovdje je Ivan.
1: Recite, Ivane.
4: Može pjesma Mostovi na Korani.
1: Mostovi na Korani. Nove žice.
4: Da.
1: Može.
4: Hvala.
1: Molim, pozdrav, do slušanja. Idemo dalje. I vi ste s nama. Dobar vam dan. Da,
5: dobar dan. Mladini, zatki zvonja. Može ona s Mostara pjesma.
1: Hercegovka iz Mostara.
5: Znam, no. Pozdravam Tomicu. I na veliki cijeli brek. Znači žena, no?
1: Noćni život, narodni dar.
5: Kaj?
1: Noćni život ili narodni dar?
5: Ne, ono kaj mislili, kaj je rekao.
1: No pa to je ista pjesma, Hercegovka iz Mostara, da, to ste mislili. No, ali vas pitam koji je izvođač?
5: No, ovo je... To kao je ovo je prva, ne?
1: Dobro, može, ide, da, pozdrav može. Svima.
5: I vama je u studiju reži.
1: Lijep pozdrav, bok. A i vi imate priliku biti malo glazbeni urednici. I nemojte odustajati, samo budete uporni, puno je poziva i puno želja. Halo.
6: Bok vam, Mira.
1: Bok.
6: Drago.
1: Recite, drago. Kaj bomo?
6: Dajte meni pjesmu Dva drugara.
1: Dva drugara. Silvio Radetić, Šeki Turković.
6: Da.
1: Može.
6: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Antoni, Ivani, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijepo dobro zakon s pričanjima
1: i čujemo se u velikom večanjem.
6: Bravo.
1: Ok, pozdrav drago vama, naravno svima spomenutima, a mi nastavljamo dalje s pozivima. Halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Ovaj bok, kako se zove, tutumno kapija, litro i vodu.
1: Dobro. Litru, samo malo.
7: I vodu, ne. Taj mi se čini adrele i što.
1: Pokušavam sad i ja, litra i voda. Samo zbog litre. Ili zagorci smo od rođenja, to je to.
7: No, dobro, hvala vam.
1: Molim, pozdrav, bok. Još imate priliku zvati, birati 505-505. Dobar vam dan.
8: Dobar dan, lijepi pozdrav. Ja sam Danica, a ne znam, imate pjesmu Baš me briga za sve. Ne znam ko to pio, to je neka nova ziš.
1: Baš me briga za sve, ne, ako da. Se ne varam, to je nešto što je veli stručno integrirano umjetnom inteligencijom, pa onda ne ide.
8: Aha, ajde neka mi pustite od Siniše Biška, bilo koju.
1: Ali idem provjeriti samo malo.
8: Može, može.
1: Za sve. Baš me briga za sve, ima Kiča Slobinac, ali mislim da to nemamo. Da sam je bila tražila...
8: Možete od Siniše.
1: Da mi odaberemo ili od Siniša Biška...
8: Možete, koju god od Siniša, može, može.
1: Ne znam, zakim zadnje vrijeme jako hoću u čestitkama Lolu, pa...
8: Morate mi... Pustite mi koji god. Ono okay. za prijatelje, ono kad se zove.
1: Dobro.
8: No, ajde, lijepi vam pozdrav.
1: Siniša, Biško, prijatelji, prijatelji, dobro večer.
8: Da, to.
1: Može.
8: Ajde, hvala vam puno.
1: Molim.
8: I zgodno popodne.
1: Također, pozdrav, bok. Čuli smo glazbeni izbor, još imamo poziva. Da čujemo što vi želite čuti. Halo? Halo? Ovdje neće biti poziva, bar mi se tako čini, ali možda ovdje hoće. Halo?
9: Evo, dobar dan, Elmira, Sonja, tu smeći morja.
1: Dobar dan, Sonja.
9: Kak ste, vruće, ne?
1: U klimatiziranom pa ne osjetim.
9: Baš tak i ja. Ja se isto hladim, grozno je vani još. A sutra veli je još gorše, ne?
1: Pa dobro, ljeto je, iako ovo je malo ekstremno, ali treba se priviknuti na to.
9: Idem sutra noć na more s kolegicom, tak da bo mi lijepo.
1: Danas sam pričala s ljudima koji su se vratili prije dan, dva i rekli su da je bilo pakleno, da je bilo gore nego kod nas. Tako da vam želim da vam ipak budu nešto niže temperature i da se lijepo odmorite.
9: Almira, 36 je za sutra napovedano na Jelči, tamko mi dve idemo.
1: Joj, hvar. Divota. Nisam zavidna. Znam da je prekrasno dolje. No, prije nego kaj krenete, kaj budemo vam zasvirali.
9: Dajte vi meni, Almira, ono, te su Slovenke, već dugo nisam čula. Stavro, sve se čine, on tu
1: pjeva.
9: Lijepi pozdrav mene i Štefeko i vam studio, sem pa se čujemo na večer.
1: Može, hvala u svakom slučaju. Molim, pozdrav, bok, prije nego kad vi krenete na godišnji odmor. Halo.
10: Dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Slavko iz Tuhovca.
1: Recite, gospod Slavko.
10: Može, plakalo je siroće.
1: Može.
10: Pozdrav.
1: Pozdrav i vama i do slušanja. E sad idemo zasvirati, ima dosta vaših glazbenih želja, marketing nešto želi također reći. Još prije no što zaključimo Čušpajz u nešto tamo prije 18, pročitat ću i glazbene želje koje su stigle porukama. Uvrstiti naravno i to i dalje sviramo po vašem odabiru. Čušpajz traje do 18, a u 18 još jedno posljednje dnevno izdanje oglasnika. Sad je na redu marketing.
11: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
12: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
13: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

0: FM。
1: I još imam za pročitati neke od glazbenih želja, odnosno poruka koje su stigle sa glazbenim željama. Prije no što zaključim čušpajz i pozovem vas da nam se pridružite jednakim intenzitetom i još jače u velikom večernjem čušpajzu koje ide tamo od 20 sati i 30 minuta do 21:30. Imamo ovako, pozdrav, molim pjesmu Sve što srce poželi, Danijela Martinović, suprug obitelj svima pozdrav, hvala. Može, pustit ćemo. Zatim imamo još glazbenih želja, a to je Duba i pjesma se zove, samo malo da ju nađem, već sam ju uvrstila, a sad ne mogu naći poruku. Dakle, Duba Biondiće Dok je mene. To nam je još dug. Zatim lijep pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, molim vas pjesma Okus ljubavi, hvala lijepo, ostatak dana vama isto, gospođo Višnja. Boli me uvoz za sve lepa Brena, još jedan glazbeni izbor. Može pjesma Dijana ljubavi za kolegicu Dijanu, može, bok može pjesma Da mi je još jednom Bruno Rački, hvala Pusa Mladenu, piše u ovoj poruci. Pa onda može pjesma Ovo ljubav baš pritjeruje, Dejan Matić, pozdrav iz doma Matija, može, pustit ćemo i to. Molim pozdrav, upravo je izbrisana poruka, nešto je bilo od Balaševića, ali ne znam što. I to je to. Sviramo još malo do kraja čušpajza. Završavamo s čušpajzom naravno u 18. Tad kreće i redovito izdanje oglasnika.
2: Vi birate? Mi sviramo.

0: Tušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Završili smo s Čušpajzom, krećemo u oglasnik. Jedan je oglas, zapišite broj ako vas zanima, a i sad je vrijeme zapravo da počnemo, dok nam je ovako vruće, baš razmišljati o hladnoći i o zimi i kako ćemo se u to doba godine zagrijati. Jer prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude telefonom na broj 098 880 888. Dakle, 098 880 888. Ponovit ću cijeli oglas još jednom, ali prije toga sve što vas može zanimati o oglašavanju i programu Radija Sjeverni FM, poslovnom oglašavanju, emisijama Čestitka, želja i pozdrava ili pak programu Radija, slobodno pitajte naš marketing, i to radnim danom od 8 do 16 sati, dakle isključivo radnim danom, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak ili petak. Broj telefona marketinga 505606, predbroj 042, adresa je Nazorova 1 u Ivancu, a mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I to su nam generalije. A oglas još jednom, prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broj telefona 098 880 888. Dakle, 098 880 888. I zaključit ću oglasnik samo informacijom da je on u 4 dnevna termina, ovo je bio posljednji za danas, 8, 12, 16 i u 18 sati. I sutra u tim terminima budete s nama, naravno i ostalo vrijeme provedete sa Sjevernim FM-om. Bio je to oglasnik.
0: Poslušajte.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: Bump Match akcije. Klima pogreta 2 kW 199 eura. Mini bagger je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump tmače. Surovu možete kupovati putem oglašnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Glupsoni jezici.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pjesku ide se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u tamburaški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
5: Vi birate, mi sviramo.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Sjećanje na heroje. U Margećanu odana počast poginulim hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu i Ivici Cecelji. Grad Ivanec podsjeća roditelje na podnošenje zahtjeva za refundaciju radnih bilježnica i likovnih mapa. Generalka sinira Ivančice u Goričanu i emotivan debi najmlađih nogometaša protiv Varaždina. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti danas pripremili su Almira Koren i Borna Stibetić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stibetić. Za prognozu vremena zadužen se prenoći iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Dostojanstveno uz poštovanje, tišinu i molitvu na mjesnom groblju Margećanu, odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu iz Gačica, Ivici Cecelje i Zaveša Podbelskog. Vitezovima koji su svoje mlade živote položili na oltar domovine u najtežim danima njezina stvaranja. Povodom tužne obljetnice njihove pogibije, izaslanstvo grada Ivanca na čelu sa zamjenikom Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim položilo je cvijeće i zapalilo svijeće na njihovim posljednjim počivalištima te pred centralnim križem. Podsjetimo na ove potresne povijesne činjenice koje svjedoče o veličini njihove žrtve. Dražen Šešet, mladi HB pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi, poginuo je 8. kolovoza 1991. u mjestu Gređani, nedaleko od Topuskog. U momentu kada je dao svoj život za slobodu Hrvatske, imao je tek 20 godina. Njegova mladost i odanost domovini ostale su trajno utisnute u sjećanje njihovih suboraca i svih mještana Ivanečkog kraja. Svijeća je zapaljena i na grobu branitelja Ivice Cecelje, koji počiva odmah pokraj svog suborca Šešeta. Zanimljivo je i izuzetno simbolično da je Cecelja poginuo na isti datum, 8. kolovoza, ali 4 godine kasnije, 1995. godine, na Karlovačkom bojištu, u završnim pobjedničkim akcijama vojno-redarstvene operacije Oluja. Bilo mu je tek 28 godina. Dva mlada života iz istog kraja ugasila su se isti dan, na samom početku i na samom pobjedničkom kraju Domovinskog rata. Ova neobična i potresna podudarnost dodatno povezuje njihova imena i podsjeća na cijenu koja je plaćena za slobodu u kojoj danas živimo. Ispred spomen obilježja grobova heroja okupljeni su nazočili članovi obitelji i rodbina poginulih, predstavnici braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata sa Ivanečkog područja, suborci te brojni mještani. O davanju počasti branitelju Cecelji pridružio se načelnik susjedne općine Vidovec Brno Hranić, naglasivši time važnost zajedničkog čuvanja uspomene na hrvatske branitelje bez obzira na općinske granice. Zajedničku molitvu za duše poginulih vitezo predvodio je margičanski župnik velečasni Damir Tito Šmintić. Velečasni Šmintić je na kraju svečanosti uputio riječi zahvale svima koji godinama vjerno dolaze i čuvaju uspomenu na žrtvu mladih branitelja, istaknuvši kako je obaveza mlađih naraštaja ne dopustiti da zaborav prekrije njihova djela. Komemorativni skup svojim vidljivim izvedbama marijanskih pjesama uveličio zbor župe Svete Margarete pod vodstvom organista Ivana Habuneka, čije se članice redovito i nesebično odazivaju svim komemoracijama te pjesmom čuju osjećaj na heroje margičanskog Ivanečkog kraja. Važna obavijest i koristan podsjetnik stižu nam iz Ivanečke gradske vijećnice, a tiču se roditelja učenika osnovne škole te priprema za novu školsku godinu koja se približava. Grad Ivanec uputio je službeni podsjetnik roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovne škola koji imaju prijavljeno boravište na gradskom području, a koji do sad to nisu učinili, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava za nadoknadu troškova za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za nadolazeću školsku godinu. Riječ je o mjeri socijalnog i obrazovnog standarda kojom lokalna samouprava nastoji izravno rasteretiti obiteljske proračune u razdoblju kada su troškovi priprema školaraca najveći. Grad Ivanec će roditeljima refundirati troškove u visini zakonski propisanog novčanog limita za rade bilježnice, dok u potpunosti pokriva trošak nabave likovnih mapa za sve učenike obuhvaćene ovom odlukom. Iznos

0: refundacije pažljivo su prilagođene raznim uzrastima te specifičnim potrebama nastavnog programa. Za učenike nižih razreda, odnosno drugih, trećih i četvrtih, refundacija iznosi 48 eura. Za učenike petih i šestih taj se iznos penje na 88 eura, dok za učenike najviših sedmih i osmih razreda refundacija iznosi ukupno 124 eura po učeniku. Procedura za ostvarivanje ovih financijskih sredstava maksimalno je jednostavna i prilagođena svima. Roditelji trebaju ispuniti službeni obrazac zahtjeva koji je dostupan na službenom webu grada Ivanca, kao i na portu gradske uprave. Uz ispunjeni obrazac potrebno je priložiti presliku računa o kupljenim radnim materijalima te IBAN tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata. Komplementirana dokumentacija dostavlja se u gradsko poglavarstvo osobno ili putem e-pošte. Iz gradske uprave pozivaju se svi roditelji da na vrijeme predaju dokumentaciju kako bi im sredstva bila isplaćena prije samog početka nove školske godine, te im se tako olakšao kućni proračun uoči nedolazećih školskih obaveza.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Prebacujemo se na sportske terene. Nogometaši Ivanečke Ivančice uspješno su odradili svoju posljednju provjeru pred početak nove sezone. Na gostovanju Goričanu na terenu sportskog centra Ivančica u prijateljskoj utakmici pobijedila domaću Trnavu sa 4:1. Pogodak za domaćine postigao je Samuel Furdi, dok su mrežu Trnave za visoku pobjedu Ivančana rešetali Mikael, Brežnjak, Vesli i Hrgar, pokazavši visoku razinu realizacije u igranosti u napadačkom dijelu momčadi. Bio je to dvoboj starih sportskih rivala koji su se nekada ogledali u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi Sjever, pa je suza privukao i veliki broj ljubitelja lokalnog nogometa. Stručni stožer Ivančice može biti izuzetno zadovoljan prikazanom igrom, taktičkom disciplinom i fizičkom spremnošću svih igrača. Ova pobjeda odlična najava i uvertira za nalazeć u subotu kada Ivančica u Biškupcu protiv domaće mladosti otvara službenu sezonu u prvom kolu županijskog nogometnog kupa. U Varaždinu ekipa škole nogometa NK Ivančice dobnog uzrasta u 9 pod vodstvom Nevena Vukmana odigrala prijateljsku utakmicu protiv vršnjaka iz NK Varaždina. Za mnoge dječake rođene 2018. i 2019. ovo je bilo ujedno i prva službena utakmica u životu na pravom terenu i klubskim dresovima. Iako rezultat na semaforu bio u potpuno drugom planu, najmlađi ivanečki nogometaši pokazali su iznimnu borbenost, želju za igrom i pregršt lijepih poteza koji su nagrađeni pljeskom prisutnih roditelja i navijača. Ostvaren je i najbitniji cilj, a to su nova sportska prijateljstva.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće, uz većinom slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Utorak nam donosi nastavak pretežno sunčanog i vrućeg vremena. Poslijepodne i navečer umjeren razvoj oblaka uz malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 33 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina €39, teleći vrat s kosti €5.99, svježi odojak s glavom €3.99, a Heineken pivo 6 puta pola litre €8.49. Konzum, s vama kroz život.
1: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje. Bankmatch akcija Quad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Otto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz prebroj 049.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Test.
1: Come on, let's go home, man.
2: Sjeverni FM, uvijek uz vas i uvijek za vas. 92,8 MHz.
3: E sad ja neću izaći iz studija van, tek čuću u studio i to prvo kako bi vam rekla i spomenula neke informacije vezane uz vrijeme, uz promet. Odmah na početku, za sutra nemamo najavljenih radova po elektrodistribucijskim sustavima ovog našeg šireg kraja. Pa evo, taj dio možemo preskočiti, nadamo se da neće biti potreba za takvim radovima, jer bi to značilo da je nekakav kvar u pitanju i da ih neće biti. Što se vremena tiče, za sutra kažu meteorolozi pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer umjeren razvoj oblaka uz malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak, vjetar slab u drugom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka, odnosno buđenje nam je na 16 do 20, najviša dnevna između 33 i 37 celzijevih stupnjeva. Ako gledamo trenutne vrijednosti, u nekakvoj smo se tišini našli, barem u ovom našem dijelu vjetra nema, barem tako pokazuju neki neslužbeni podaci, a temperature ponegdje još uvijek iznad 30, posebice ako su one urbane sredine gdje je dosta betona, asfalta i ostalog, primjerice Varaždin je još uvijek između 30 i 32 celzijeva stupnja. Beretinec je na 26, Margičan 27, Ivanec 28, Klenovnik 25, Bednja, Cvetlin 28 celzijevi stupnjeva. Ako idemo dalje prema Krapini, Krapina je još uvijek na 30, kao i Zlatar, Čakovec na 29, Gorski dio Međimurja, Sveti Urban i onaj dio 26, dakle tu smo negdje. A ovakvo vrijeme stvara nam, i to znamo, bioprognozu koja relativno loše utječe na nas, ne samo danas, već i narednih dana, budući da će se vruće vrijeme, sunčano i visoke dnevne temperature zadržavati skroz tamo do sredine tjedna, odnosno negdje u četvrtak bi malo trebalo popustiti, a to što bi trebalo malo popustiti znači da više neće biti 35, 36, nego 32 ili 33 celzijeva stupnja. E sad, ja vjerujem da nam je jednako vruće i na 32 i na 35, barem se meni tako čini. Ali evo, tako kažu meteorolozi. Znate da na tim temperaturama treba pridržavati se savjeta liječnika, stalno ispominjemo, pa u ovom trenutku neću. Ali zato imam par informacija iz prometa, uglavnom su dobre, nemam najavu i nemam nekih dojava da bi se zbivalo nešto na našem području. Ako vi imate nešto, ste primijetili, slobodno javite, kao što možete i slobodno već sada za velike večernje džuboks javljati

0: zdravstva je formirao hitni koridor, dakle da to ne bismo pogriješili i možda onemogućili evo hitne službe da stignu tamo gdje treba nekome pružiti pomoć i to hitnu. To je sve, ako putujete sretnu ugodnu vožnju vam želimo, pozivamo vas da ostanete i dalje sa Sjevernim FM-om i još jednom za veliki večernji čušpajs koji ide od 20:30 do 21:30 glazbene želje možete slati već sada porukama 0915616622 ili kad stigne vrijeme telefonskim pozivima na 505505 uz predbroj 042. Ide jedan mali blok marketinga u nastavku.
1: Slušate Sjeverni FM. Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: FM.
1: Vidim da vas je puno bilo onih koji su nam se željeli pridružiti i glazbene želje nam javiti telefonom, no nisu uspjeli u prvom dijelu, pa evo sad krećemo ponovo. 505-505, predbroj 042, a ako zovete izvana 003854250505.

0: pozivima, naravno i vi nam se možete pridružiti u pozivima, ali i porukama. 091-561-6622 za poruke. Halo.
1: Halo, dobro večer, Elmira.
0: Dobro večer.
1: Stjepan tu iz Javna.
0: Recite, Stjepane.
1: Ovako, možete meni pustiti pjesmu Poleti ptico belih krila?
0: Beata Bent.
1: Da, da.
0: Može.
1: Može, pozdrav.
0: Može.
1: Pozdravio bi Vericu Vukovečki koja se nalazi u domu Matija Babinec i pozdravio bi Blaženko Vresk, Števicu Antu Gugića koji su također u domu Matija, brata Petra koji je u domu Stričak, vas u studiju i režiji. Vama želim sretan put do kuće i čujemo se.
0: Hvala lijepo.
1: I želim vam laku i ugodnu noć.
0: Ja vama također. Lijep pozdrav. Dobro večer, može pjesma Učini što moraš od Kristijana Požgaja. Može, bit će, a vi možete i dalje zvati ili nam pisati. Zovete na 505-505, a pišete poruke na 091-561-6622. Čekam još vaših poziva i još vaših glazbenih želja.

0: Čini mi se da ste mi danas nešto umorni rano. Dobro večer.
1: Petar iz doma, Bistričak zove.
0: Recite, Petre.
1: Može, volački život je lijep.
0: Može.
1: Može, pozdrav.
0: Može.
1: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snježanu Halapa, brata Stjepana koji se trenutno nalazi u Javno, Miška Čižić, njegovu ženu, Tone Kagačer, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: I mi vas lijepo pozdravljamo, do slušanja. I idemo odmah dalje, 505-505, halo.
2: Dobro večer želim.
0: Večer.
2: Ja bih vas lijepo molio pjesmu, Još se držim, još se gledam.
0: Još se držim, Mišo.
2: Naš Mišo pjeva, naš
0: može.
2: Mišo. Lijepo vas pozdravim, želim vam laku noć.
0: Vama također.
2: Ja tebe pozdravljam.
0: Ok. Neki
2: bude. Ajde, bok, bok.
0: Pozdrav, bok. Još nam se i vi možete pridružiti, tu smo za vas i vaše glazbene prijedloge. Halo.
3: Bok, Mira.
0: Pozdrav.
3: Može li pjesma Obraše se vinograde?
0: Narodni dar.
3: Da.
0: Može.
3: Može još jedna?
0: Ha, ajde da čujem.
3: Burduši rajče.
0: Jao.
3: Jao, i kaj je teško.
0: Odlazi mi rajka moja voljena.
3: Tako je.
0: Negde tam pri kraju.
3: Dobre,
0: može.
3: Ajde, bok.
0: Molim, pozdrav, do slušanja. I pričekat ću još vaših poziva i još vaših glazbenih želja. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, može od Ljubincov, volim te zagorski kraj.
0: Negdje izvana je poziv.
4: Pa da.
0: Ljubimci, volim te zagorski kraj, može.
4: Hvala lijepa i lijepi pozdrav i dalje svima.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. 505-505, ako imate glazbenu želju. Lijep pozdrav iz Njemačke za dečke na drugom stranu, ugodna večer, želim od Boraka, Ivija, Perija i moje malenkosti Dadija za dušu, Pirače, Lozu i Sanelu uz pjesmu Nije nam lako, stari se polako i pozdravi idu za najbolji radio Sjeverni FM. Hvala lijepo, idemo odmah i staviti pjesmu dok čekam još vaših poziva.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vi birate, mi sviramo.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.